czujesz to, co ja. Czy słyszysz Boga?

Ноч гасцільня, город давно опустел. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць,

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 22 ліпеня.
4: Беларускіх дзяцей, якія вучацца ў Польшчы, выклікаюць на допыты ў КДБ.
6: Я бы не рэкамендаваў на гэтую супрацу ісці, нават калі прапануюць грошы, нават калі запозніць чымсьці.
5: Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
7: Што можа ажыдаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
4: Флешка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
8: А давайце ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Про те, що улади палюють на студентів ЄГУ, уже всі призвичаїлися. Але вони пішли далі і, можна сказати, здійсняють прогноз політичного аналітика Віталія Циганкова. Узялися за підлітків, які вчаться у польських ліцеях і технікумах.
2: То бок, тенденція відавочна. Режим хоче спинити міграцію і недохоп спеціалістів на початковому узровні праз заборону навучання за межой. І покуль тестить свої плани методом допитів і заполохванняў.
1: Больш подрабязна про ситуацію у репортажі Еўрарадыё.
3: Беларуская КДБ выклікае непаўнагадовых падлеткаў, якія вучацца ў Польшчы, на допыт пасля вяртання ў краіну на канікулы. Пра гэта даведалася Еўрарадыё ад сямей, якія трапілі ў такую сітуацыю. Паводле крыніц, супрацоўнікі спецслужбаў патэлефанавалі падлетку, калі той прыехаў у Беларусь. Размова была доўгай, пасля дзіця запрасілі на сустрэчу, якая ўжо адбылася ў прысутнасці бацькоў. Падлетка распытвалі пра вучобу ў польскім ліцэі, пра адносіны з палякамі і сябрамі-беларусамі. Глядзелі тэлефон і перапісвалі кантакты. Таксама пыталіся, ці дзіця ўдзельнічае ў мерапрыемствах. Магчыма, тут маюцца на ўвазе івэнты, арганізаваныя дымсіламі. Вядома і пра іншыя выпадкі, калі школьнікаў выклікалі ў КДБ. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у ефіры Еўрарадыё, каментуючы прызнанне ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, ужо звяртаў увагу, што падзея можа перарасці ў пераслед усіх школьнікаў і студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Як бачым, прагноз здзяйсняецца.
4: Па гэтай логіцы, да, чым яго адрозніваецца там ад, не ведаю, пражскага, вашынгтонскага універсітэта. Дадзеным падку ёсць і ў пражскім універсітэце беларускія некія навучанні, і беларусы, якія вучацца, і беларускія студыі маюцца на вазе факультэты, дзе вывучаюць там гісторыю альбо геапалітыку Беларусі, гэтак далей. Юрыдычна фармальна яны назвалі экстрэмісцкай арганізацыяй замежны універсітэт. Хаця, ну, гэта не перша, яны заявляю, яны называюць там якой-небудзь BBC, там экстрэмісцкім контэнтам любых, то што-то там пра Беларусь аб'ектыўнае напіша, так? Але вот как бы універсітэт это нешта новае. І галоўнае сапраўды тут не толькі юрыдычна фармальная рэч, а колькі гэта людзей могуць быць патэнцыйна пацярпелымі.
3: Юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк кажа, што званкі падлеткам з боку спецслужбаў магчымыя, аднак у выпадку, калі яны абумоўлены сітуацыямі, у якіх патрэбнае пільнае ўмяшальніцтва. Але
5: у такім правым, ну, аспекце гэта, глядзіце, ну, што за пытанні задаюцца, трэба зразумець, і якое злачынства здзейнілася. То есть, калі гэта пытанне там, ну, не ведаю, ці ты стаў сведкай таго, как як кагосьці там на вуліцы рабуць збіваюць, это адно, да, калі гэта пытанне на кшталт, а ці не бачыў ты, як там твой сябар пісаў палітычныя каментары, ці ўдзельнічаў у мітынгах, ну гэта ж проста неправавое ад пачатку да канца, бо гэта не пошук злачынцаў, а палітычны пераслед іншадумцаў.
3: Гісторыя, якую мы апісалі вышэй, паводле Кірылюка, сведчыць, што службы такім чынам спрабуюць шукаць сабе інфарматараў і патэнцыйных ахвяр для супрацы.
5: Я бы не рекомендовал на эту супрацию идти, навод коли пропонуют гроши, навод коли запознивают чем-то, потому что, ну, это же белорусское КДБ, оно за усёды подмане и выставить себе у дрэндным свете. Ось, ну, и тем больше, что, як мы ведаем, что Влада Лукашенко навод у заказных забойствах подозреваются вон в Швейцарии. Суд недавно был перенес по Гаравскому. Вот, тому бы я бы с такими людьми не рекомендовал ни в какие взносины супрацы выходить, да, а коли это был бы, ну, там, место неполнолетних, то я бы рекомендовал бы отказывать ухиляться от прямых отмовов, да, ну, треба користаться здоровым сенсом и, как ведаете, на войне, как на войне, да,

0: Тобто треба розуміти, що це воєнізована організація, і вони поводять себе як під час гібридної війни, і тому з ними треба поводити себе відповідним чином. Треба ухилятися від непростих відказів, не ведаю, не пам'ятаю, не можу нічого сказати, ні з ким не комунікую. Да, сябры ёсць, адрэсу не памятаю, телефону не памятаю, сустракаемся ў кафе. Неяк так, даваць мінімальныя магчымыя аб'ём інфармацыі і даваць зразумець, што жадаеш, не жадаеш, што ты абсалютна бессэнсоўны аб'ект для супрацы, што з цябе, ну, не на чаго ўзяць. Не трэба баяцца, што цябе палічаць, напрыклад, там вельмі глупым.
1: Міхаіл Кірылюк кажа, што праверкі тэлефонам з боку працэсуальнага права з'яўляюцца законнымі. Адмовіцца ад гэтага нельга, але юрыст нагадвае, што трэба загадзя паклапаціцца, каб у тэлефоне на момант размовы не было кампрамата. Ці можна адмовіцца ад размовы ўвогуле? Такія спробы паводле юрыста могуць закончыцца па-рознаму. Сілавікі могуць альбо адчапіцца, або перайсці да больш жорсткіх мераў, напрыклад, прыехаць з вопшыкам.
0: Ну, просто адмаўляўся бы, а як не быць так больш дыпламатычна ухіляўся бы ад размовы, да, можна ж узяць нейкія паважныя прычыны, там, дрэнна сябе адчуваю, знаходжуся там недзе там у іншым месцы, там, хачу паразмаўляць там са сваім бацькам, хачу паразмаўляць са сваім адвакатам, да, галава баліць, што заўгодна. А вось нейкім такім чынам, бо трэба разумець, што гэта небяспечная ваенізіраваная арганізацыя, якая варожа настроена да усіх праяваў беларускага. Вось аргументацыя з боку права, ну, не будзе для іх вельмі рэлевантна.
1: Напрыканцы Кірылюк дадае, што ведае пра выпадкі, калі маладых людзей, якія едуць у Польшчу, змушваюць да супрацы з КДБ для зліву інфармацыі.
0: Гэта шпіянаж, гэта крымінальная адказнасць на тэрыторыі Еўрасувяза. Я ў такіх выпадках рэкамендую перасекаць мяжу і рыхтавацца да таго, што калі гэта будзе паездка, то гэта можа быць лепш зрабіць, каб гэта была паездка ў адзін бок, да, там, ведаю, прадаць. Ну, залежыць ад таго, якая ў чалавека жыццёвая сітуацыя, але, ну, плодзі таго, што там, не ведаю, прадаць маёмасць і падацца на міжнародную ахову ў на краіне Еўразвязу, і, ну, ўжо тады гэта будзе, на жаль, вяртанне ў Беларусь немагчыма.
1: Служба інфармацыі Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
3: Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
4: Што можа дажадаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
2: Флэшка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
5: А давайце ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная шахматная федерация сняла усе абмежаванні з беларускай шахматнай федерацыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба ФІДЭ. Цяпер беларускія шахматысты змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам. Беларускі футбаліст Эрык Міканович уключаны ў заявку варшаўскай легіі на сезон 26-27. Раней абаронца трапіў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з кантрольных матчаў яго галявая перадача дапамагла легіі перамагчы дубль мюнхенскай Баварыі 2-0. У сістэме польскага клуба Міканович знаходзіцца з 14 гадоў. За другую каманду ён правёў 17 матчаў, забіў адзін гол і аддаў 4 выніковыя перадачы. Таксама футбаліст выступаў за юнацкія зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў. Чэмпіёнаў свету па футболе Фабіяна Руйса і Гаві ушанавалі ў іх родным мястэчку каля Севільі. Паводле мясцовай традыцыі футбалістам уручылі памідоры, агульная вага якіх адпавядае іх уласнай. Гаві атрымаў 68,5 кілаграмаў, а Фабіан Руйс 84,5. У цырымоніі таксама удзельнічаў чэмпіён свету 2010 года Хесус Навас, які таксама родам з гэтага мястэчка. Федерация футбола Италии вяде перамовы с былым галоўным тренером Манчестер Сити Пепом Гвардиолом. Гэта подтвердил кіраўнік организации Джованни Малаго. Паводле яго слоў, прызначэння ускладняюць финансовые абмежаванні, аднак для іспанскага спецыяліста могуць зрабіць выключэнне. Разам з тым Малаго адзначыў, што канчатковае рашэнне пакуль не прынята, а федерация працягвае разглядаць і іншых кандыдатаў. Раней паведамлялася, што 55-гадовы Гвардиола ўжо правёў сустрэчу з прадстаўнікамі італьянскай федэрацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ілан Маск заявіў, што створыць уласную экранізацыю «Адысеі» з дапамогай нейрасеткі Грок, распрацоўкі яго стартапа XAI. Пра гэта мільярдэр паведаміў у соцсетцы X, зноў раскрытыкаваўшы фільм Крыстафера Нолана. Да канца гэтага года Грок Imagine зніме паўнаметражны фільм па матывах «Адысеі», які будзе гістарычна дакладным і верным мастацкаму стылю Гамера, напісаў мільярдэр. Маск неаднаразова крытыкаваў экранізацыю Крыстафера Нолана. Адной з галоўных прэтэнзій бізнесмена стаў выбар чарнаскурай актрысы Лупіты Нионга на ролю Алены Траянскай. Сусветная прэм'ера «Адысеі» адбылася 17 ліпеня. У карціне сыгралі Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттісон, Зіндэя і Шарліз Тэрон. За першыя выхадныя пракату фільм зарабіў у США каля 125 мільёнаў долараў, а за межамі краіны яшчэ 264 мільёны пры бюджэце ў 250 мільёнаў. Гэта найвышэйшыя паказчыкі ў кар'еры Нолана. Стартавалі здымкі новага сезона клінікі, пра гэта паведамілі ў афіцыйным акаўнце праекта ў соцсетцы X. Гэта другі сезон перазапуску і 11-ты сезон сіткама ў цэлым. Прэм'ера адбудзецца ў наступным годзе. Да галоўных роляў вярнуліся Зак Браф, Дональд Фейсон і Сара Чок. Сюжэт разгортваецца вакол Джэй Дзі і Цёрка, якія зноў разам працуюць у бальніцы і сутыкаюцца са змененым светам медыцыны і новымі інтэрнамі. Амерыканскі акцёр і прадзюсар Райан Рэйнальдс пацвердзіў, што «Дэдпул 4» ўжо запушчаны ў распрацоўку. Праектам займаецца студыя Marvel. Пакуль ён знаходзіцца на ранняй стадыі стварэння. У будучага фільма яшчэ няма ні сцэнарыста, ні рэжысёра. Рэйнальдс жа мае намер вярнуцца ў франшызу. Ніякіх падрабязнасцей ні Рэйнальдс, ні прадстаўнікі Marvel пакуль не раскрылі. Калі стужка можа выйсці на экраны, невядома. Раней Рэйнальдс намякаў, што чацвёртая частка «Дэдпула» можа апынуцца не сольным фільмам. Герой, хутчэй за ўсё, з'явіцца ў другаснай ролі. «Я не думаю, што калі-небудзь зноў зраблю «Дэдпула» цэнтральным персанажам. Ён другасны герой. Гэта хлопец, які выдатна выглядае ў групе», – казаў Райан. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Днями на Брагинщині пройшов так званий «Одинний день інформування», аудиторії якого стали 4-5-годки.
2: Лекцію по політінформації вихованці дитячого садка у Малейках були вимушені слухати разом з вихователями.
1: Гэтым разам, дзякуй Богу, тэма тычылася правілаў кібербяспекі і правілаў дарожнага руху. Аднак ці не лепш усё ж малым бегаць і гуляць, чым слухаць пра бяспеку ў інтэрнэце ў такім узросце?
2: Ну, а пра іншыя кур'ёзныя выпадкі вам раскажа Павел Свердлоў у рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітанечка, гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Невыдуманыя гісторыі, пра якія немагчыма маўчаць. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін расказаў пра літоўскую жанчыну, якая даслала ў Беларусь ліст з незвычайнай просьбай запісаць на флэшку савецкія песні і перадаць праз мяжу.
4: В Литве сейчас невозможно ни песни послушать на русском языке, советские уж тем более песни. И она попросила, чтобы мы на флешке передали ей информацию. Нужно думать меры предосторожности. Я и фамилию не могу назвать, чтобы ей не навредить.
3: Нават складана сказать, на якую аудиторию различная гэтая хлусня. Усе советские песни у великой колькости есть на Ютубе и інших сервисах. Слухай, не хочу. А меркуючи по просьбе записать песни менавіта на флешку, компьютер невыдуманная литовская жанчына мая. Але флешка для такого выпадку неяк занадто технологична. Я думаю, советские песни лепш записывать на кассету. Хіба что так атрымается еще больш ностальгично. Першая ракетка свету Арына Сабаленко на некалькі гадзинов прилетела у Беларусь. Яна поудельничала у открытии теннисных кортов своего имя. І, мяркуючы па ўсім, з'ехала так хутка, што нават не паспела сустрэцца з Лукашэнкам. Ну ці ён не паспеў з ёю сустрэцца. Але крынж не ў гэтым. Паглядзіце, як Сабаленка сустракалі ў мінскім аэрапорце. Чырвоны дыван, хлеб-соль, лубочныя песні-пляскі і пёс, які афігівае ад усяго не менш за бразільскага жаніха-тэнісісткі – сапраўдны паноптыкум. Напэўна, вы чулі, што за адзін тыдзень стала вядома пра закрыццё адразу 3 нацыянальна арыентаваных беларускіх крамаў. Не будзе больш вопраткі і аксесуараў ад брэндаў Гонар і ЛСТР, не будзе этнакрамы Рагна. Улады Беларусі уласнаруч знішчаюць сваю культуру, а наўзамен таму, з чым яны змагаюцца, прыходзіць вось гэта. Сваіх беларускіх песень-то нема. Абавязкова трэба рабіць кавер на групу Нэнсі. Сорамна ад гэтага татальнага засілля расійскай папсы. Мінскі метрапалітэн вырашыў паўдзельнічаць у флэшмобе «Ты ў форме, калі ты ў форме». Мараль, я так разумею, такая. Апрані форму, і ўсё ў цябе будзе добра. І нават ад паноса яна ўратуе. Прабачце, але працягнем туалетную тэму. Вельмі дзіўную рэкламу апублікавала ў сваіх соцсетках беларускае выдавецтва «Янушкевіч».
5: Хорошы макетов, ён у прыбіральні хорошы. Не насыцішся, не наліжешся. До речі, розпродаж. Команда! Всім руки мить! Зінаїда Юрівна, так само дотичиться.
3: А чому не? Реагуєм на павєви часу, тестім інноваційної моделі книжного маркетингу, каментуюць гэтае відэа выдаўцы. А давайте ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў. Першая, каб чытаць, а другая, лепш пра гэта не думаць. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, 7 у Беларусі.
3: 29 політв'язнів приговорено у Беларусі до 20 і більш годів позбавлення волі. Про Беларусі вертання у городню пачу буд у Вільні. Вийшов на волю адвокат політв'язень Олександр Данілєвич.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: На 22 липня у Беларусі налічваецца не менш як 29 палітв'язняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Сярод іх дзве жанчыны і чатыры замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітв'язням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавора Вольга Майорова і Павел Сава. До 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза. Яе муж, Змітер Капуза, асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Украіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень Вячаслаў Маляўчык – 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку за гэтак званы тэрарызм. Таксама за кратамі з лютага 2024 году утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергія і Паўла Кабарчукоў. Іх асудзілі як дыверсанта СБУ на 20 гадоў няволі. У Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістамі былым палітвязням Анджэем Пачобутам. Адказваючы на пытанне ўдзельнікаў, ці плануе ён напісаць кнігу пра гады, праведзеныя ў беларускай турме, Пачобут адказаў станоўча. У будучыні ён хоча апісаць уласны досвед.
4: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не ў тым размеры. Таму што субкультуру турэмную ламалі у 10-м годзе, 11-м. Так, я збіраюся напісаць кніжку, я думаю, што гэта хутчэй такая ўнутраная патрэба.
3: Падчас сустрэчы Анджэй Пачобут таксама пацвердзіў, што не змяніў сваіх планаў. Ужо ў верасні вернецца ў гародню.
4: Я не збіраўся з'язджаць з Беларусі. І калі б я хацеў з'ехаць, я б у 21-м годзе з'ехаў, пасядзеўшы 2 месяцы ў турме. Сітуацыя змянілася ў момант, калі перамовах у сувязі з маім лёсам пачалі прымаць удзел амерыканцы. Планую вернуцца ў верасні ў Гродна і прымаць удзел у дзейнасці Саюза палякаў на Беларусі.
3: Падчас сустрэчы Пачобут таксама заявіў, што сёння Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, будучыня краіны шмат у чым будзе залежыць ад таго, чым завершыцца вайна ва Ўкраіне і якім стане баланс сіл у рэгіёне. Пра выхад на волю паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку адвакат Александр Данілевіч. Як адзначае праваабарончы цэнтр «Вясна», палітвязень вызвалены пасля больш чым 4 гадоў праведзеных у зняволенні. Тэрмін Данілевіча яшчэ не скончыўся. Праваабаронцам пакуль невядома, на якой падставе Александр апынуўся на волі. Чытаем у паведамленні. 10 красавіка 2023 году Данілевіч быў прыгавораны да 10 гадоў пазбаўлення волі. Віну ў судзе адвакат не прызнаў. Па выніках разгляду апеляцыйнай скаргі тэрмін зняволення адваката быў скарочаны да 6 год. 8 верасня 2023 году МУС уключыла адваката ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У кастрычніку таго ж году быў пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 2 до 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура повітря днем від 17 до 20 градусів.

0: Тут живе Беларусь.
1: 12 хвилин пошла 6 годины у Польши и пошла еще мою Беларуси. Вітаю яшчэ раз усіх тых, якія разам з намі, вітаю тых, якія рыхтуюцца да таго, каб пайсці на працу, і зразумела тых, якія адпачываюць. Памятайце, у Польшчы можна слухаць нас без ніякіх праблемаў, калі вы слухаеце нас у Беларусі, рабіце гэта так, каб вам было бяспечна, але можам толькі падзякаваць за тое, што вы разам з намі, штодзённа, а мы будзем рабіць усё, каб даносіць да вас як найбольш інфармацыяў. Але з увагі на тое, што маем другую палову ліпеня, тыжа інфармацыяў можа сёння будзе крыху менш, жыццё палітычна грамадскае крыху таксама спынілася. Яно таксама пайшло ў многім на канікулы, але не перашкаджае гэта нашым карэспандэнтам, каб быць там, дзе важныя падзеі адбываюцца. Музычна пачалі мы таксама вельмі добра, разам з Крамай. І думаю, што яшчэ ў гэтай гадзіне будзем таксама, ці разам з намі будзе Акута і будзе Роксет, і Наталія Прыбыш, і Лапіс Трубецкой. Але гэта крышку пазней, а цяпер ідзем да тэмы і да таго, што адбылася сустрэча ў Вільні з Андрэем Пачобытам. І гэтай сустрэчай пацікавілася наша журналістка Вольга Сямашка. Былы палітвязень Ілля Міронаў лічыць, што сустрэчы з такімі людзьмі, як Андрэй Пачобут, маюць вялікае значэнне не толькі для беларусаў, але і для ўсёй міжнароднай супольнасці. Паводле яго, сведчанні людзей, якія самі прайшлі праз беларускія турмы, дапамагаюць лепш зразумець маштаб рэпрэсій і становішча палітвязняў. Пра гэта ён сказаў пасля сустрэчы з Пачобутам, якая прайшла ў Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня.
2: Шмат пытанняў ад палякаў, менш пытанняў ад беларусаў, якія таксама былі. Поўны зал пытаў яго, плануе ли ён пісаць кніжку ў падтрымку палітвязняў, таму што я бачыў на навіну, што ў пачатку ліпеня гэтага года выйшла эта кніжка, памінаўся і Андрэй Пачобут. Ну, ён там адказаў, ёсць на стрыме, ён прыняў удзел, апавёў аб катавальных мераў, які, але ён адказаў, што так, яго ёсць жаданне напісаць кніжку пра тое, што было, кнопку паставіць. Сказаў, што гэта так, гэта важна падтрымліваць, варыць пра палітвязняў. Што датычыцца да мне, што я пачуў, гэта чалавек вельмі моцны, які быў у 22-м годзе, калі яму прапанавалі выйсці на волю пасля 2 месяцаў, але ён адмовіўся і сказаў, што пакуль усе не выйдуць палітвязні на свабоду, ён будзе сядзець у турме. І ён не збіраецца. І зараз ён пацвердзіў, што ён збіраецца вернуцца ў Беларусь верасні гэтага года. Я там бачыў, была дата 13 верасня. Ён патрэбен быць у Беларусі, як ён сказаў, каб падтрымліваць тую супольнасць паляку, якая засталася зараз там. Я бачу, што чалавек выйшаў поўнай сіл, энергіі, ад яго ідзе і той пазітыў, якога часам не хапае тым, хто знаходзіцца на свабодзе. Але пабываўшы на такой сустрэчы і пачуўшы адказы на пытанні, разумее, што надо быць более моцным, трэба верыць, што ў нас усё тут трымаецца, таму што гэтыя людзі, якія правялі ў турмах па 5 і больш гадоў, яны не зламаліся, яны прыклад нам усім.
3: Ну, на першу це такое питання, у такім випадку, ці треба брати усім приклад, спочатку спробувати вернутися в Білорусь, як з пользняволеним, діячам у вигнанні, як це виглядає?
2: Не ведаю, якби зараз усім вернутися, у нас одна мара вернутися у свободну, незалежну Білорусь. Але покуль вона знаходиться під окупацією, як лукашистов, і так і дашистов. Але ми, знаходячись у вигнанні промисловому, як у Литві, так у Польщі, ми повинны быть прикладом, и мы все залежить от нас, как мы будем ставиться один к одному, как мы будем змагаться за тех, кто находится у турмах, у нас обязательно все это тримается. Для поляков Анджей – это герой национальный, но не только для поляков, але и для белорусов. И представники польской супольности какие-то ему и подарунки, грамоты вручали. Это встреча с Анджеем, почему бы там не опошняя, конечно, и, мабуть, он поприедет, как мне писала Наталья Колегова, «Зови его в замок».
3: Падчас свайго публічнага выступу ў Вільні Пачобут сказаў, што Беларусь знаходзіцца за крок ад таталітарнай дзяржавы. Як вы ўспрымаеце гэтую ацэнку?
2: Ну, як бы я сядзеў у першым рядзе, да, і ён сказаў, што за 5 хвілін ад таталітарнай дзяржавы. Я не разумею гэтага, як за 5 хвілін, калі Беларусь уже таталітарная дзяржава. То есть, гэта, ну, ён сказаў, мабыць, яшчэ выйдзеш з турмы, ён так яшчэ не прыпрыета вельмі. Ты зумеў, што адбываецца. Зараз я чытаў у 20 чалавек палітвязняў, яны прыгавораны срокам вялікімі, там, на 20-25 гадоў, а адзін грамадзянін Беларусі 26 лет і 8 месяцаў. Беларусь зараз гэта калонія. Канцлагер, не ведаю, мабыць, для палякаў гэта не вельмі не разумеюць.
3: Таму зноў такі, можа быць, гэтым выкліканы вось гэта памкненне Анджэя Пачобута вярнуцца ў Беларусь. Хаця мы разумеем, што гэта зноў можа азначаць і новае зняволенне, мы яго могуць агулам не пусціць у саму краіну. Напэўна, гэта таксама такі публічны жэст, каб паказаць рызыку знікнення польскай прысутнасці ў Беларусі з публічнай прасторы. Як вы лічыце, наколькі важна сёння падтрымліваць нацыянальныя меншасці і іх культуру ў Беларусі?
2: Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш, а калі лукашыскія прапагандысты, там Зверонак і іншыя, яны распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі. Гэта з большасці гэта палякі. Яны яшчэ ёсць у Беларусі, але у них уже под запретом, так, садки, якія зачыніліся, як я чу, і школы, все робіцца для того, каб гэты нацыянальнае меншынства іх Беларусі выкінуць, дэпартаваць, як тых палітвязняў, якіх дэпартавалі, лішы ўсіх дакументаў.
3: Але пакуль з Анджэем Пачобутам сустрэчы адбываюцца на тэрыторыі Еўразвяза, як вы лічыце, чаму, на вашу думку, важна, каб такі людзі, як Анджэй Пачобут, працягвалі гаварыць пра сітуацыю ў Беларусі?
2: Вельмі важна. Каб такія персоны, якіх слухае весь мир, маюць свои адносіны з рознымі буйнымі арганізацыямі, там Еўразвязку. Это вельмі важна, каб яны апавядалі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, як на асабістым прыкладзе, так і на прыкладзе тых, хто зараз з'яўляецца. І як мы сёння размаўлялі таксама з палітвязням, і ён сказаў, ну так, гэта вельмі важна асабіста апавядаць пра тых палітвязняў, якія не з'яўляюцца медыйнымі персонамі, пра якіх нічога не чутна, каб ведалі людзі.
1: Шмат што паводле Пачобута будзе залежаць ад развіцця падзей ва Ўкраіне, чым скончыцца вайна і якім пасля яе стане баланс сіл ва ўсім рэгіёне. Магчыма, сітуацыя зменіцца, усё залежыць ад таго, як будуць развівацца падзей ва Ўкраіне, чым скончыцца гэтая вайна, якім будзе расклад сіл у рэгіёне, сказаў ён падчас публічнага выступу ў Вільні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Раце.
1: Чи гэта канікулы, чи гэта працоўныя дні, ўсё ж такі час ідзе наперад. І ўжо 29 хвілін пасля 6 гадзіны ў Польшчы і пасля 7 у Беларусі, а гэта час на тое, каб сказаў я вам крыху больш пра надвор'е. Гляджу за акно ў беластоцкай студіі і пакуль што ў Беластоку, здаецца, яшчэ дажджу не відаць, але кароткачасовыя ападкі дажджу сёння будуць здарацца ва ўсім нашым рэгіёне. І будзе пахмурна. Вецер мае быць слабы, ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку і ў Гародні 18-19 градусаў, у Бельску Падлашскім і Гайнаўцы ад 17 до 19 градусаў, а ў Берашці, як заўсёды, найчаплей ад 18 до 20 градусаў. Вечарам гэтая температура будзе ад 14 до 17 градусаў, а ноччу панізіцца до 13-14 градусаў. Далей будзе лёгкі вечер і далей будзе ціск ніжэй за норму. А заўтра? Заўтра сіноптыкі таксама прагназуюць, што будуць дажджы, а температура до 20 градусаў. Маем ужо палову на 7 гадзіну у Польшчы і на 8 у Беларусі, а можа яшчэ адну песню, а зараз потым Яна Запольская і бізнес і фінансы.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацією.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь почала поставлять паливо у Кыргызстан, які сутыкнуўся з дефіцытам нафтапрадуктаў пасля таго, як пад украінскія атакі трапілі расійскія НПЗ. Разам з Беларусю дапамогу краіне аказвае і Кітай. Па словах міністра энергетыкі Кыргызстана Алтынбека Рызбекова, першая партыя беларускіх гаруча-змазачных матэрыялаў ўжо прыбылі ў краіну, а яшчэ некалькі чыгуначных вагонаў знаходзяцца ў дарозе. Ён паведаміў, што пытанне транзіту праз тэрыторыю Расіі цалкам урэгулявана, а пастаўкі ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з падпісаным пагадненнем. Кітай таксама ўжо накіраваў першую партыю паліва, яна дастаўляецца ў Кыргызстан аўтамабільным транспартам. Таксама Грузія рэзка павялічыла імпарт беларускіх нафтапрадуктаў ва ўмовах абмежавання паставак з Расіі. За першыя 6 месяцаў краіна закупіла ў Беларусі 52 тысячы тон паліва на 51 мільён даляраў, і гэта на 3,5% больш год да года. Працоўныя мігранты з Узбекістана не заробяць у Беларусі велізарных грошай. Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў папрасіў Лукашэнку не толькі аб працаўладкаванні людзей, але найперш пра пастаўкі мяса і малака. Пра гэта Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Ён сцвярджае, што бакі дамовіліся аб прыездзе ў Беларусь работнікаў з Узбекістана, каб хутчэй і больш эфектыўна вырашыць пытанне з пастаўкамі неабходнай сельгаспрадукцыі. Пры гэтым паводле Лукашэнкі, калі нехта мае намер ехаць у Беларусь, каб атрымліваць велізарныя грошы ў эквіваленце некалькіх тысяч даляраў, то лепш разгледзець, напрыклад, варыянт працаўладкавання ў Расіі. Склады Wildberries у Расіі пад ударамі украінскіх беспілотнікаў. Два буйныя лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі пацярпелі з-за атакі беспілотнікаў. Гаворка пра склады ў падмаскоўнай электрасталі і Катоўску ў Тамбоўскай вобласці. Гэтымі лагістычнымі магутнасцямі карыстаюцца і беларускія бізнесы. Так, паводле экспертаў, склад у электрасталі, яго лічаць найбольш пацярпелым, быў папулярны ў беларускіх прадаўцоў. Напрыклад, ім актыўна карысталіся прадпрымальнікі з Берасця, а не так даўно транзіт на гэты склад наладзілі з Менска. На складах у электрасталі і Катоўску знаходзілася каля 30% усяго таварнага запасу касметычнай кампаніі з Беларусі «Модум», прызначанага для продажу праз «Маркетплейс». Па стане на гэты час асартымент недаступны для замовы. Белы дом рыхтуе новыя пошліны для дзясяткаў краін. Белы дом рыхтуецца аб'явіць пра новыя пошліны на тавары з дзясяткаў краін, піша Bloomberg. Як тлумачыць агенцтва, у лютым Верхоўны суд США большасцю галасоў пастанавіў, што рашэнне Трампа пра ўвядзенне летась пошлін супраць тавару з вялікай колькасці краін свету незаконнае. Пошліны павінны быць адменены. Каб пазбегнуць адмены пошлін, Трамп ужо па іншай прававой падставе ўвёў пошліны ў памеры 10% у адносінах да імпарту з усіх краін. Аднак гэтае рашэнне абмежаванае па тэрміне дзеяння. Тэрмін заканчваецца 25 ліпеня. Новыя мыты рыхтуюцца для таго, каб захаваць дзеянне гандлёвага рэжыму. Пры гэтым пакуль невядома, які будзе памер новых пошлін. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. І на курс даляра, і на курс еўра адзначаецца невялікі рост. У Нацбанку Беларусі даляр 2,89, еўра 3,30, 10 польскіх злотых 7 рублёў 63 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Ви слухаєте «Раніці з рація» і 17 хвилин застається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. Сказав я, що ліпень – це місяць, у яким многі відпочивають. І це правда, але напевно не відпочиває ще пакуль, що я на Запольська. Перед хвилиною почули ви новини з бізнесу і фінансів, які я підрихтувала я на Запольська. І тепер так само коментар рації від Яни Запольської. Замість битви за урожай, окопи і спартанські умови. Работників білоруського села, які кепсько працюють або крадуть паліва, будуть перевиховувати. Олександр Лукашенко загадав таких работників відправити у війська, а ховувати повдньову м'яжу Білорусі.
1: Коментар рації.
2: Сьогоднішня уборочная кампанія у Білорусі поступово тратить свою сільську атмосферу і набиває риси реального фронту. Олександр Лукашенко, а услід за ним і його підначаленные обвестили самый жорсткий мобілізаційний режим проведення жніва. Перед жніва і у ранішие ходи називався битвой за урожай, а тепер гэтае слово становится реальностью. Одним словом, Лукашенко загадав недбайных аграрий накіровувати у войска. Тому, калі раней за разгільдяйства пагражалі дошкай ганьбы і штрафам, то цяпер не вельмі добрых работнікаў сяла, тых, якія парушаюць дысцыпліну, не умеюць працаваць, паабяцалі адпраўляць у лес са зброяй у руках. Трапяць такія работнікі ў распараджэнне сіл спецыяльных аперацый на паўднёвую мяжу Беларусі. І калі работнік не хацеў закручваць гайкі ў комбайне, то цяпер будзе сядзець у акопах у палескіх балотах і змагацца з машкарой. Што цікава, камбайн такому нядбайнаму аграрыю давяраць не хочуць, а вось зброю, калі ласка, бяры, ідзі, страляй. І здаецца, дзе ж тут логіка. Але, як гэта і бывае, Лукашенко ляпнуў, чыноўнікі кінуліся выконваць загад, а па дарозе паўстаюць рознага кшталту ў дакладненні і тлумачэнні. Так, напярэдадні кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Крутой удакладніў, што гаворка ідзе пра вайскова-выхаваўчыя зборы працягласцю да 2-3 месяцаў. Старшыне раённых выканкамаў будуць дапамагаць ствараць спісы п'яніц, гультаёў і жулікаў, якіх пазней адправяць у войска дзеля перавыхавання. Што яшчэ цікава, трапіць пад ружжо змогуць і кіраўнікі сяла, калі не будуць адданыя верна выконваць атрыманыя зверху даручэнні і загады. То бок цяпер за кожную правіну можна на наступны дзень прачнуцца зусім не ў цёплым ложку, а ў мокрым акопе. Такія навіны, мяркую, шматлікіх выклікаюць смех скрозь слёзы. Бо сітуацыя з безгаспадарлівасцю ў шматлікіх рэгіёнах крытычная. Нават афіцыйна не хаваюцца факты крадзяжоў паліва, да якіх датычныя і прадстаўнікі міністэрства унутраных справ, прыпіскі ў дакументацыі, а ўжо пра негатоўнасць тэхнікі да палявых работ гаварылася і гаворыцца пастаянна. То бок, выходзіць нядбайных работнікаў на сяле мноства. І калі іх усіх раптам адправяць на паўднёвую мяжу рэспублікі, то хто ж будзе ўдзельнічаць у той самай бітве за ўраджай? Ды і беларускае войска наўрад ці атрымае ўкол бадзёрасці ад такога папаўнення сваіх шэрагаў. Што праўда, міністр абароны Віктар Хрэнін паспрабаваў надаць загаду Лукашэнкі больш фармальны выгляд, заявіўшы, што мэта збораў зусім не перавыхаванне, а ўдасканаленне баявой падрыхтоўкі рэзервістаў. Так што нешта Хрэнін і Крутой не дамовіліся адносна адзінага паслання да народу. Ці дапамогуць спартанскія вайсковыя умовы сабраць ураджай без страт, пытанне рытарычнае, але відавочна адно. Статус войска ў Беларусі імкліва абясцэньваецца, бо цяпер гэтае войска мае стаць выхаваўчай калоніяй для тых, хто не ўмее працаваць або папросту не ідэальна выконвае загады Лукашэнкі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація!
1: Радио Рація!
2: Радио Рація! Радио Рація!
3: Перша белорусская незалежная FM-станция.
4: Сьомая година у Польщі, восьмая у Білорусі.
5: Обвещаний збор на розвітання зі Світланою Курс. Були політв'язні Анджей Пачобут, зустрівся з Віленчуками. Неодвоєних працівників сільської господарки будуть відправляти на військові збори.
4: З новинами Валалаєвська.
5: Байсуля обвестил сбор сродков на развитание с журналисткой и письменницей Светланой Курс, якая померла 19 липеня этого года после протяглой борьбы с онкологичным захворыванием. Светлана Курс, ведомая читачам под литературным псевдонимом Ева Вежнавец, была одной из самых яскравых постатей сучасной белорусской литературы. Она працавала у незалежной белорусской журналистицы. Ее книги «Шлях дробной сволочи» и «По что едешь волча», якая отзначенная премией Гедруйця, стали важной часткой сучасной белорусской культуры. Сегодня мы открываем гэты збор на просьбу родных Светланы. Семья хоча годна развітацца с человеком, які ўсё свое жыццё прысвяціў беларускай мове, літаратуры і журналістыцы, адзначае Байсуль. Публічная цырымонія развітання пройдзе ў Варшаве. Дакладнае месца і час будуць паведамлены сям'ёй асобна. Пасля гэтага целы Святланы плануюць перавезці ў Беларусь, аформіць усе неабходныя дакументы і пахаваць яе на радзіме. Каб зрабіць гэта магчымым, сям'я ўжо была вымушана ўзяць крэдыт. Менавіта на пагашэнне гэтага крэдыту і адкрываецца збор. Сума збору складае 6 тысяч еўра. А ў Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістамі, былым палітвязнем Анджэем Пачобутам. Пра значэнне такіх сустрэч распавёў культурны менеджер і былы палітвязень Ілья Міронаў. Паводле яго, сёння асабліва важна, каб пра становішча палітвязняў і сітуацыю ў Беларусі, міжнароднай супольнасці, рассказывали люди, которые сами прошли через тюремное изневоление.
6: Ты сказал, что это так, это важно подтримливать, говорить про политвязнев. Это человек вельми мощный, который был в 22-м году, пропоновали выйти на волю, а после двух месяцев, але он отмоился, скуль, все не выйдут политвязни на свободу, и он собирается вернуться в Беларусь 13 вересня.
5: На думку Міронава, намер Анджэя Пачобута ўжо ў верасні вярнуцца ў Беларусь таксама мае важнае грамадскае значэнне.
6: Для палякаў Анджэй гэта герой нацыянальны, ну не толькі для палякаў, але і для беларусаў. Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш. Лукашыцкія прапагандысты распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі.
5: Разом з тим Ілля Міронаў не погодився з оцінкою Анджея Пачобута, що Білорусь знаходиться за 5 хвилин до тоталітарної держави. На його думку, тоталітарний режим у Білорусі вже сформувався, а масштаб репресії і повний контроль держави над громадством свідчать про те, що цей етап уже пройдений. Кепских працаўнікоў сельской гаспадаркі перададуць пад кіраванне Міністэрства обороны на 2-3 месяцы, заявіў кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі Дмітрый Круты. Абмежаванняў паводле ўзросту і здароўя не будзе, паведамляе Белта. Дмітрый Круты распавёў, як будуць змагацца з нібыта недобрасумленнымі работнікамі сельской гаспадаркі, і нагадаў, што Александр Лукашэнка ўвёў мабілізацыйны рэжым правядзення ўборачнай. Старшыня райвыканкаму, ваенкам, кіраўнік сельскагаспадарчай арганізацыі складаюць пералікі недавайных работнікаў, якія праштрафаваліся, правініліся або здзейснілі нейкія правапарушэнні. Гэтыя людзі будуць накіроўвацца ў распараджэнні Міністэрства абароны, сказаў Круты. Далей будуць забіраць на 2-3 месяцы на вайсковыя выхаваўчыя вучэнні, зборы. Абмежаванняў паводле ўзросту і стану здароўя не будзе. Александр Лукашэнка 21 ліпеня правёў селектарную нараду па сельскай гаспадарцы. Падчас яе палітык папрасіў перадаць міністру абароны Віктару Хрэніну, што дзеля барацьбы з парушэннямі працоўнай дысцыпліны і з увагі на кепскую працу трэба адправіць усіх, хто не ўмее працаваць, у войска, прычым на мяжу з Украінай. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі. Вечер слабы ад 2 до 4 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 17 до 20 градусаў.
2: Радыё Рацыя.

0: Паяков на тое, што ім будуць створаны непрыемнасці. Уласна кажучы, недоўга трывала размова, ён выйшаў з гэтай размовы. Так я не прадставіўся. А потым я даведаўся, што прыходзілі з КДБ, прычым даволі коснаязычны. Чалавек, з якім я размаўляў, вельмі кепска размаўляў расійскай мовы на даволі нізкім узроўні. Прычым у той же самы дзень, наколькі я ведаю, прыходзілі прынамсі з майго атачэння 4 чалавекі, і яшчэ чалавек 8 налічыла мая знаёмая. Прычым прыходзілі як да менскіх, так і да гарадзенскіх, і прыходзіла менская КДБ. Вось тая карціна, якая больш-менш стала з таго, што мне ўдалося даведацца.
1: То бок, што гэта была масавая нейкая атака з боку КДБ на былых актывістаў або тых актывістаў, хто ўжо выехаў за мяжу.
0: Хутчэй за ўсё гэта на тых актывістаў да сваякоў прыходзілі, якія ўжо па-за межамі, да сваякоў, да бацькоў, да сёстраў, прыходзілі ў тыя кватэры, дзе людзі ўжо там больш за 20 гадоў не жывуць. Такое ўражанне, што яны збіралі проста інфармацыю.
1: З якой мэтай? Як вы думаеце?
0: Дакладна, мне мэта невядомая, таму што мне ніякіх прапановаў яны не рабілі, але ёсць меркаванне, што, магчыма, яны шукаюць проста актывістаў, нават тых, хто ўжо даўно сышоў з актывізму, каб ствараць сетку інфарматараў. Яны шукаюць людзей, на якіх можна націснуць, каб пазней змусіць ці, скажам так, умоўна ў двукосці змотываваць на супрацу ў якасці інфарматараў.
1: Гэта ж не першая атака на вас, наколькі мне вядома.
0: Дакладна, гэта не першая атака. Перадапошнія былі яшчэ ў красавіку, прыходзілі да сястры, нібыта па загадзе з Віцебска прыходзілі міліцыянты і хацелі зрабіць тэст ДНК. Узяць у яе тэст ДНК у сувязі са мной. Але гэты тэст ДНК сілавікі рабілі яшчэ ў папярэднім годзе, 25-м хіба. Таксама прыходзілі да яе і бралі тэст ДНК. Дакументу пры гэтым яны не паказвалі, пастанову, з чым гэта робіцца, яны не паказвалі, то бок тое, што яны рабілі нават у межах свайго заканадаўства незаконна.
2: Таксама хацеў бы адзначыць, што ў бок маіх дзяцей паступілі пагрозы, калі яны прыедуць у Беларусь і будуць займацца маімі справамі, то ў іх будуць праблемы. Тыя ж самыя пагрозы паступілі ў бок сястры у дачыненні да яе дзяцей. Гэта вось мы бачым, што ў Беларусі дзейнічае закон закладнікаў.
0: Ну, а яшчэ раней быў вопшук такі інтэнсіўны ў 24-м годзе. Тады зноў жа прыходзілі да былой жонкі, дачка тады прысутнічала. Калі ў хату ўварваліся сілавікі, узброеныя аўтаматамі, у касках, у камізэльках, пыталіся, а чаго эта жэнчына вы так спужаліся? Быццам бы штодня да яе прыходзяць такія людзі з аўтаматамі на гарбат.
1: А дачцы колькі гадоў?
0: Зараз дачцы ўжо 23 гады.
1: Яна паўнагадовая была на той час.
0: Дзеці мае паўнагадовыя, і пазней, калі яны таксама прыязджалі ў Беларусь, менты ламіліся ў дзверы, калі адна дачка пыталася, вы да каго? Да таго, хто тут жыве. А хто тут жыве? Яна пытаецца, а вось хто тут жыве, да таго і прыйшлі. Вось такім чынам прадстаўнікі так званай улады проста дэманструюць беззаконне, імкнуцца запужаць людзей, актывістаў, каб актывісты сыходзілі з актывізма, даносілі на сваіх паплечнікаў, каб маўчалі аб тых рэпрэсіях, якія зараз трываюць у Беларусі. А ў Беларусі сапраўды трываюць рэпрэсіі. Тэрор дзяржаўны.
1: І ўжо 6-ы год ён не зменшаецца па сутнасці.
0: Нешта яны не могуць супакоіцца, перажываюць. Магчыма, тыя падзеі, якія адбыліся ў 20-м годзе, улада, уласна, адзін галоўны чалавек у гэтай уладзе атрымаў вельмі моцную псіхатраўму, з якой ён не здолее справіцца па сённяшні дзень. Таму, мяркую, вось гэта такая помста, людзей бяруць у закладнікі, людзей шантажуюць, людзей пераследуюць, забіраюць маёмасць. І я вельмі быў у шоку, калі даведаўся, што польскія ўлады адмаўляюць некаторым беларусам у абароне у сувязі з тым, што нібыта ў Беларусі тэрор спыніўся. Ніякага спынення не назіраецца, я гэта магу сведчыць як чалавек, які з гэтым сутыкаецца не першы раз, а тэрор трывае і надалей, людзей пераследуюць, застрашваюць, бяруць закладнікаў, сваякоў, і канца края гэтаму не бачна.
1: Ось як вы думаеце, як можна спыніць это ўсё? Ёсць у вас нейкія думкі?
0: Спыніцца гэта ўсё толькі тады, калі памрэ адзін старец, а потым і другога скінуць. Старец, я маю на ўвазе, які сядзіць у Крамлі, які тэрарызуе зараз Украіну, забівае людзей, а другі проста пайдзе так цягнічком.
3: Powodle Ihara Stankiewicza, z jakim rozmawiała Alina Andrzejewicz, zniszczenie Białorusów i usiecho białoruskiego, co zaraz robica po woli dyktatora i namaganiami jego pomagatych, to buduczaja katastrofa dla Białorusi.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Одна хвилина застається до половини восьмої у Польщі і половини дев'ятої у Білорусі. І тепер розкажу вам ще раз про надвор'я. А сьогодні у польсько-білоруському поміжжі пахмурно і будуть виступати короткочасові дожди. Вечір має бути слабий, від 2 до 4 метрів за секунду, а тиск ніжей за норму. Температура повітря днем у Білостоку і у Городні від 18 до 19 градусів, у Бєльску Подлашським і Гайнауці від 17 до 19, а у Бєрашці від 18 до 20 градусів. Вечером гэтая температура будзе ад 14 да 17 градусаў, а ноччу яна паніжыцца да 13-14 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск далей ніжэй за норму. Заўтра сіноптыкі далей прагназуюць, што будуць ісці дажджы, а температура днём будзе да 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас чакае, а што чакае нас у культурным жыцці рэгіёна сёння, скажа вам ўжо цяпер Анна Шайкоўская.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 23 ліпеня, чацвер. У Супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У тэатры Вершаліна адбудзецца літаратурны дэбют года. Прэзентацыя і абмеркаванне найважнейшых літаратурных дэбютаў года. Удзельнічаюць намінаваныя аўтары Антаніна Тосік, Дарота Грабек і Марек Рослан. Спецыяльным госцем і каментатарам будзе выбітны лінгвіст прафесар Ян Мёдак. Пачатак в 18-й гадзіне. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалома, нягледзячы ні на што». А в 18-й гадзіне пачнецца кіна «Чацвер». Адбудзецца сустрэча, прысвечаная Мір'ям Крэсін, дыве габрэйскага кіно родам з Орлі. Польскай і амерыканскай актрысе габрэйскага паходжання, якую называюць першай лейдзі габрэйскага тэатру. У Польшчы яна стала вядомай галоўным чынам дзякуючы ролі Эстер у фільме «Пурымскі клоун» і сваім тэатральным пастаноўкам на іўрыце. Прэзентацыя персанажу ад мастацкага калектыву «Kaufmann Bros. And Sisters» стваральнікі Маці Ранд і Томаш Адамскі і фотографа Анджэя Гурскага, а таксама паказ урыўкаў з фільму «Пурымскі клоун» з яе ўдзелам. А 19-й гадзіне пачнецца паштоўка з нябёсаў. Паказ дакументальнага фільму ў рэжысэрії Петра Нестеровича. Фільм гэта кранальны расповед пра Мікалая Колю Нестеровича, родам з Орлі, кінематаграфіста і бацьку рэжысёра. А 20-й гадзіне адкрыецца фотавыстава Цвей Слепона пад назвай «На тваіх сцінах Єрусалім». Асабістае падарожжа з асабістым удзелам аўтара. І паказ фільму Цвей Слепона «Полін». Фільм на іўрыце з польскімі субтытрамі. А 21:30 пачнецца сустрэча з рэжысёркай Юстынай Гавэлка і прэзентацыя яе фільму «Чэшскі фільм». А 22:30 Асацыяцыя габрэйскіх ветэранаў і ахвяр Другой сусветнай вайны арганізуе паказ фільму з 2008 года «Супраціў» у рэжысэрі Эдварда Цвіка. У галоўных ролях Даніэль Крэйг і Ліў Шрайбер.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: 29 палітвязняў прыгаворана ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Анэта Сіроцкая, прызначаная ўпаўнамочанай падляшскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. У ліпені актыўнасць мігрантаў на польскай мяжы вырасла ў звыш 3,5 раза.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: На 22 ліпеня ў Беларусі налічваецца не менш як 29 палітвязняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Сярод іх 2 жанчыны і 4 замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітвязням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавораны Вольга Маёрава і Павел Сава. Да 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза. Яе муж Дзмітер Капуза асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Ўкраіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень В'ячаслаў Маляйчык. Маляйчук 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса, у тым ліку за так званы акт тэрарызму. Таксама за кратамі з лютага 2024 году утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергея і Паула Кабарчукоў. Іх асудзілі як дыверсантаў СБУ на 20 гадоў няволі. На Падляшшы змяніўся упаўнамочаны ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. Доктар Артур Канапацкі, які выконваў гэтую функцыю з 2024 года, прызначаны упаўнамочаным падляшскага ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый ваяводства. Як адзначыў Канапацкі ў размове з Радіо Рацыя, у цэнтры яго новай працы будзе захаванне матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны рэгіёна, супрацоўніцтва з рэлігійнымі супольнасцямі, а таксама асветніцкая дзейнасць.
4: Меншасці народовыя і этнічныя, які функцыянуюць на тэрыне Падляшша, са тэж вялорэлігійныя, вялонародовыя, вялоэтнічныя, вінц тут якбы тэн закрэс выдаеся шэршы да працы. Мам надзею, што становіско будзе тэж в якійсь меры памагало в тых квэсціях безпасрэдньо, дзе вчэсней та рэлігія не была так widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
3: Паводле Артура Канапацка, для захавання нацыянальных меншасцяў важна не толькі падтрымліваць іх культуру і мову, але і пашыраць веды пра іх у польскім грамадстве.
4: Я бым на тутацэ, но прэпенкны фестывал культуры беларускай, но студзі могу прэзентаваць сваю культуру, і тутай чаа барзо моцно зручіць увагу, і то пэвне заданне, пред ктурым стане новы паўномоцнік. В контэксті адукацій цэнтрум бэндзе прыгатовывало в тым року такі рапорт датычанцы стану мнейшасці, але też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń.
3: Nowej upełnomoczonej wojewody podlaskiego po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszościów przeznaczona Aneta Sirocka. Яна будзе адказваць за супрацоўніцтва ваяводскай адміністрацыі з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі рэгіёна. 1766 спробаў незаконнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 3 тыдні ліпеня суседнія краіны. У развязу сведчаць праведзеныя позіркам аналізы звестак іх пагранічных службаў. Гэта на 63 больш, чым за 3 тыдні чэрвеня. У адносным вымярэнні актыўнасць мігрантаў узрасла на 3,7%. Пры гэтым на польскай мяжы спробаў стала больш у 3,6 раза, 51 супраць 14. На літоўскай у амаль 2,5 раза, 88 супраць 36. На латвійскай менш на 1,6%, 1627 супраць 1653. На долю Латвіі ў ліпені прыпадае звыш 92% усіх спробаў пераходу мяжы. З спочатку 2026 года соседние краины Евросвязу поведомили агулам про 9652 спробы порушения межи с боку Беларуси. Больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер слабы ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прийшла вже третя година раніці з рацією. Припомню, що сьогодні маємо четвер, 23 липня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А в цій годині уже праз некілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем. Заставайтеся далі разом з нами.
0: Раніця з рацією.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Фундацыя «Прытулай мяне», якая дапамагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі, далучылася да фестывалю «Тутака». Праз актыўнасць гэтай ініцыятывы госці падзеі маглі не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. Сённяшняя гостя рацыі, сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івенту з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай палітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
4: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Все пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, папрасіў, пакуль пакой быў вольны, чтоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б за данаты просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі, куды там мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. Ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, прывязлі нам таксама жанчыны нашай рэпрэсавальнай

0: пани, які є там у супраці з кабетами, є таке урашення кола кабет війських, задзіночення таке, ось, і вони там збираються і роблять різні класні штуки руками. І ось частка гэтых кабет привезли нам на шелтер допомогу для людей, гэта там бялізну, речі, і так само вельмі-вельмі шмат ниток. Так як я сама вельмі люблю щось робити руками, і у нас це все вилилося просто у такі творчі місяці. Ми шукали, що це робили, жихари допомагали, дівчата знайомі приїжджали. І все це перетворилося у такий маленький своп. Ми обмінювалися якими речами з дівчатами полізняволеними, а потім те, що не знайшло свого господаря, ми вирішили, що треба вести з собою на тутоку. І окрім того, що презентувати це речі, то ще і зібрати певну частку донатів. Тобто, щоб чоловік розумів, що він не просто там кладе ніяку грошинку, а може отримати якусь от пригожу штуку і таку частинку нашої праці. І Ганна вельми, не веду, натхненная была просто всеми гэтыми творчими процессами, и она вырашила, что ей треба обовязково зарабить белорусских лялек. И она их обшивала, робила им вяночки, и так этим захапилася, что просто наколола пальцы до такой ступени, что она не могла там потом их кранать один об один. Вось, ну і так з підтримкою, коли там завсёди хтось приходив, допомагав, щось прасувати, щось робити, щось плести. Звісно, було вельми класно, що от так люди об'єднуються, і ми рушили з великим, просто з великим-великим багажником на даху машини з тими речами, з тими виробами, які поспіли зробити.
1: Падчас правядзення самого фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
0: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што так, не маючи, скажем, досвіда такого, інформаційні матеріали у нас знаходилися не на узровні вачей, скажем так, да? І не завсёды чоловік, який підходить, бачить там ніякі упригожені, малюнки, одіння, і он думає, що це просто кермаш, що це просто там хто-то продає речі ніякі, і, звісно, треба було вельми шмат вести комунікації. Не завсёды це отримлювалося, але вельми класний відгук ми отримлювали від самих політв'язней, які які не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтэр. Прынамсі, з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Ось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаныя, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне. І у жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных таких кавалачках тканіны просто вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча імя, каб калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. Было вельмі цікава, што падыходзілі палякі, якія наогул не разумелі, што такое шэлтэр, схраніска, то бок гэта для бездомных, ці што, ці як. Было важна распавядаць, і добра, што ў першыя дні не было дажджу, і нашы все QR-коды з інфармацыяй добра счытваліся.
1: А затым?
0: А затым пайшоў дождь і трошечки заліло наші інформаційні матеріали. Але гэта знову ж по-своєму сприяло тому, що коли підходить чоловік і починає чимось цікавитися, ти вже по-базарному, може трошки по-кірмашному, да, там, бяжиш до його і починаєш розповідати, каб щось заахвотить, каб щось розповісти. Вельмі шмат роздали візитовок. І гэта такі добрый паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах так не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна. Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат вось знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут у гэтым месцы людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусю.
1: У вас у планах наогул удзельнічаць вось у такіх буйных падзеях для таго, каб больш знаёміць наведнікаў з тым, што робіць фундацыя «Прытуляй мяне»?
0: Так, мы паставілі зараз сабе за мэту, у прынцыпе, распаўсюджваць інфармацыю пра нашу працу не толькі для таго, каб прыцягнуць, напрыклад, донараў, якія ўсё адно патрэбныя час ад часу, не толькі для таго, каб пашыраць магчымасці працы, а найперш для таго, каб больш людзей в принципе, ведала, што ёсць такое месца, якое плануе існаваць далей, якое плануе развівацца і заўсёды гатова прыняць людзей з Беларусі розных складаў, розных гендараў, з рознымі поглядамі, асаблівасцямі. Бываюць, канешне, і канфлікты, і там нейкія непаразуменні, але ўсё ж такі гэта месца, дзе мы імкнемся, каб кожнаму было максімальна камфортна. І калі чалавек у Беларусі знаходзіцца там год, два, невядома колькі, чым больш ён будзе натыкацца на гэту інфармацыю, просто дзе-то там у сторіс у каго-то ці яшчэ штосьці, нашы суседкі прызнаны экстрэмісцкімі, канешне ж. Больш будзе разуменне, што ага, можа быць, мне не трэба, але вот там дзяўчына з трэцяга паверха, вот яна толькі выйшла, вот ёй бы, канешне, лепш з'язджаць, напрыклад. Гэта важна. Ну і, канешне, у кантэксце таго, што адбываецца ў Польшы, у Літве, гэта такое пагаршэнне па-свойму умоў для мігрантаў, ўсё ж такі складаныя, да, заканадаўчыя нейкія новыя праекты, то, канешне, хацелася бы, каб і польскія, і літоўскія, і, у прынцыпе, замежныя ўлады звярталі ўвагу на тое, што праблема не вырашана, яна працягваецца, людзей могуць вызваляць, і дзякуй Богу, што час ад часу гэта адбываецца. Але проста не трэба забываць пра тое, што ёсць людзі, якія проста ўжо адседзілі свае тэрміны цалкам 6 год. У нас ёсць некалькі чалавек, якія 6 год ўжо цалкам адседзілі. І ну, гэта вельмі шмат пра што кажуць. Што нічога не спыняецца і патрэбна і надалей падтрымка і хаця б ну нейкая палёгка для гэтых людзей, каб яны пасля турмаў не думалі, Божа, а што я буду рабіць у гэтай краіне.
1: Удзел у розных івэнтах. Што яшчэ ў вас у перспектыве?
0: У перспектыве зараз пашырэнне супрацы з псіхолагамі. Таму што вымушаны канстатаваць, што шмат людзей, прынамсі мужчын, якія не прызнаюць свае праблемы, якім складана магчыма звярнуцца самастойна па нейкую псіхалагічную дапамогу, але мы мусім рабіць нейкую дыагностыку. Таму што гэта потым вядзе да канфліктаў, гэта потым вядзе да неразумення і такой цалкавітай апатыі, калі чалавек просто не можа устаць з ложка, а ты не ведаеш, чым дапамагчы, што рабіць. Таксама мы плануем розныя мерапрыемствы па апсайклінгу. Нам вельмі спадабалася падрыхтоўка да тутакі, нам вельмі спадабалася са старых рэчаў, якія трапляюць на наш гуманітарны склад і не знаходзяць у тым выглядзе, якім ёсць сваіх гаспадароў. Нам спадабалася іх вось аздабляць чымсьці беларускім, альбо проста дадаваць што-небудзь, нейкую такую разыначку да іх. І мы плануем рабіць такія, не то што дзявочыя, не, я думаю, што калі ласка, калі камусьці будзе цікава, то ўсе могуць далучацца. Такія маленькія майстэрні, таму што ў нас ёсць две такія швейныя машынкі, можа быць, дзяўчатам і не вельмі па-свойму, да, з бэкграўндам такім. Але ўсё ж такі ёсць, я ж кажу, шмат нітак і шмат розных упрыгожанняў і проста якія-то такія актыўнасці праводзіць, што было б магчыма цікава, таму што вот своп шмат каму адгукнуўся. І, канешне, мы будзем працягваць беларускія традыцыі. У нас у планах як мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо жніво, альбо багач. І 100% гэта будуць піліпаўскія вячоркі, это проста мая мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фалькларысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства, і я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
2: Гость рацыі.
3: Припомню, что фест утака отбывался под Белостоком во урочище Барык с 16 по 19 липня уключно. А с нашим гостем размовляла Марина Савицкая.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

палаба. Шерых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі бы мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Білоруська еміграція сьогодні, яка яна, які настрої панують серед представників діаспори і чи поширається серед їх використання білоруської мови. Про гэта ды інше поговоримо в межах нашої публіцистичної програми «Ми бачим». При мікрофоні Яна Запольская. Першая возьме слово демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська.
2: Так нельга сказати однозначно, бо різні білоруси і різні настрої. Чим я ганаруся? Тим, що... Ну, коли лишить, наприклад, з 20-го года, коли там моя Белорусщина, скажем так, пошалася, то я вельми ганаруся, что белорусы не згубили вот эту єдність, что мы живем супольностью вельми широкой, великой, нават коли у когось, може, час от часу опускаются руки, завжди знаходяться сябры, знайомые, які підтримують гэтага чалавека. В этом наша єдність, мы бачим, что режим у Беларуси, он реагує на все, что відбувається в демократичних силах. Это вельми важно разуметь, что мы не изникли из их разумения так, что им страшно, что белорусы вовсе разом и рук не опускают и идут до перемоги. Тому настрой разный, конечно, за одного боку вельми болючи, что все еще шмат политвязней сидит в тюрьмах и больше того, каждый день сажают новых, то бок ситуация кардинально не изменилась, але есть кроки по вызволению политвязней, есть кроки по подтримке белорусов за межой, есть махчимость комунікувати з білорусами внутрі країни. І ви ведаєте, я часом відчуваю, що у білоруси, які знаходяться у Білорусі, вони більш навіть позитивні і оптимістичні, ніж ті, хто з'їхав, бо там всі проблеми вирішаються, все розуміє. Але ввогулі, ось ця єдність, вона є. Ось, і тому я вельми дячна кожному, хто не глядячи на, ну, ось, на термін, на випробування, все одно залишається у білоруській повістці. Для мене велике натхнення, наприклад, представники, ну, так званої там старої, як ми називаємо, да, позиції, що це ми тільки там 6 років, а вони вже 10 років не губляють надію, і ми рада, я рада, що ось ми навіть зараз допомагаємо один одному.
3: Вадим Мажейко, керівник Інституту безпекових дослідувань ім'я Костюшки.
4: У вас пройшла презентація на тему, ну, так я вже агульно скажу, кількості білорусів у країнах Ради Європи, прогучала лічба 480 тисяч, і підкреслилася, що це білоруси, які мають білоруські пашпарти, це шмат.
3: Так, гэта вельмі шмат, і вядома, на гэта можна глядзець з пункту гледжання стратаў для Беларусі. Гэта вельмі негатыўна, што такая колькасць людзей з краіны зараз з'ехала, Беларусі не жыве, прычым гэта, колькі там, кажам, пра людзей з беларускімі пашпартамі, то гэта не тыя, хто з'ехаў там 20 год таму ці 10 год таму, то акурат тыя, хто ты мігранты, які яшчэ не легалізаваліся канчаткова ў нейкіх краінах, не атрымалі нейкае грамадзянства. То бок так, гэта тыя, хто з'ехалі шмат у чым вымушана. Вядома, матывы бываюць змяшаныя, там і асабістая, і эканоміка, і палітыка, але гэты палітычны фактар, ён шмат у чым штурхае людзей і прымушае зараз прымаць такое рашэнне. Таму, канешне, гэта страты для Беларусі тут і цяпер. Гэта таксама магчымасць, бо важна разумець, што гэта не былі проста страчаныя людзі, якія дзесьці растварыліся. Не, гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Ось у гэтым сэнсе, напрыклад, той кірмаш, які ладзіць беларускія майстры, якія прадаюць адзенне, нейкі сувеніры з беларускай сімволікай, яскравы прыклад таго, як гэта магчыма. Тое, што немагчыма сёння ў Беларусі, дзе вось акурат пазачынялі, паразбуралі крамы, якія займаліся такімі самымі рэчамі ўнутры краіны, хай сябе нават у самым бяспечным выглядзе, там без пагоняў, без БЧБ, і ўсё роўна ўсё паснішалі. І вельмі важна, каб усё ж такі так беларусаў была ўсё падтрымка такой традыцыі, падтрымку майстроў, які вырабляюць гэтыя рэчы сваімі рукамі. Ёсць рэчы, вырабленыя рукамі палітвязняў, дзе прыбыткі ад іх продажу ідуць на данаты палітвязням. Гэта таксама супер важна, і таму важна, каб гэты было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
4: Але так, дазволю сабе сказаць, што вы так вельмі пазітыўна гэта сказалі, аптымістычна, што ўсе гэтыя 480 тысяч як бы жывуць, існуюць, захоўваюць ідэнтычнасць, усё ж такі пагроза гэтага трошку распушчэння, растварэння вось у краінах Рады Еўропы даволі вялікая. І чым больш гэтая эміграцыя будзе ў эміграцыі, тым пагроза ўсё ж такі большая.
3: Гэта ўсё праўда, абсалютна слушна сказана. Так ёсць. І калі проста ідзе час, то любая міграцыя інтэгруецца, адаптуецца, асабліва таму другім, трэцім пакаленні. І безумоўна тут ёсць плюсы, бо беларуская міграцыя досыць роўная па сваім гендэрным складзе, то бок людзі могуць з'язджаць сем'ямі ці ствараць сем'і ў эміграцыі, а вядома, у сем'і ты можаш больш захаваць сваю ідэнтычнасць, чым калі ты проста з'ехаў адзін і тады зусім хутчэй я згубіў. Але, канешне, разам з тым вось такая міграцыя сем'ямі, гэта міграцыя больш сталая, ты з сям'ёй эміграваў, ім лягчэй, прасцей застацца, адаптавацца ў новай краіне. Таму, безумоўна, тут далёка не толькі пазітыў, гэта і праблемы, і выклікі. І я на гэта спрабую глядзець такім чынам, што калі тут цяпер мы не можам адначасова проста вырашыць першую прычыну гэтай эміграцыі, нам трэба так працаваць не толькі на тое, каб, вядома, першую чаргу, першае, што трэба, каб была магчымасць вярнуцца ў Беларусь, але таксама працаваць на тое, каб так тыя, хто сёння не ў Беларусі знаходзіцца, каб яны маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць, заставацца беларусамі, і для гэтага трэба і такія пляцоўкі, як тутака, дзе можна пабыць, нагадаць сябе пра гэта, набыць тыя ж самыя адзенне з сімволікай, але гэта таксама магчымасць адчуваць сябе супольнасцю, дзейнічаць разам, адвакатаваць інтарэсы беларускай супольнасці, каб былі тыя ж дыспаральныя арганізацыі, каб былі беларускія пляцоўкі ў розных гарадах, у тым ліку для адвакатавання такіх інтарэсаў і патрэбныя даследаванні, якія дапамагаюць арганізацыям ці палітыкам тлумачыць, наколькі сур'ёзныя гэтае пытанне, наколькі вялікія колькасць беларусаў цяпер існуе ў Еўропе і, адпаведна, наколькі так важна ўлічваць іх на інтарэсы.
4: Тады яшчэ адно пытанне, ці няма такой небяспекі, што мы як бы замкнемся ў сваіх гэтым, ну, беларускім, я не люблю слова гета, хоць яно часта ў гэтым кантэксце выкарыстоўваецца, у нашай беларускай гэтай бурбалцы, ці як там назваць.
3: Так, абсалютна слушна, вядома, замыкацца не варта, і таму не трэба лічыць, што вось любыя, не ведаю, там інтэграцыя, узаемадзеянне з мясцовымі супольнасцямі, вывучэнне моваў, што гэта такі адзін суцэльны жах і згубленая ідэнтычнасць. Не, гэта таксама магчымасць замацаваць добрыя кантакты, пераняць лепшыя практыкі, чамусьці навучыцца ў той краіне, дзе ты з'явіўся. Зрэшты, таксама патлумачыць, хто ёсць беларусы, якія ёсць беларусы, бо заўжды лепшае гэта не паслухаць гэта на адзін раз, прабачыць мне журналісты на радыё, а заўжды гэта лепшае пабачыць беларуса, папрацаваць разам з беларусам, пасябраваць з беларусам, пахадзіць да лекара беларуса. Пасля гэтага значна менш нейкіх стэрэатыпаў пра мігрантаў, а значна больш разумення, пераканання, якія гэта людзі і чаму беларусы гэта акурат магчымасці для розных краінаў, натуральна, у першую чаргу для Польшы, дзе мы фіксуем натуральна найбольшую колькасць вось першасных выдадзеных відаў на жыхарства. 86% першых відаў на жыхарства, якія беларусы атрымлівалі, яны атрымлівалі ў Еўразіяце, акурат у Польшы. Натуральна, гэта такая відавочная перавага перад іншымі краінамі, і гэта тая магчымасць для Польшы, колькі бізнесаў беларусы тут стварылі і колькі мільёнаў злотых падаткаў плацяць.
4: Таксама вось моўнае пытанне ўвесь час падымаем, наколькі важна, каб і іншыя беларусы эмігранты ўсё ж такі трымаліся беларускай мовы, а не шукалі ў тым жа Беластоку ці ў Варшаве расійскамоўных там цырульнікаў і так далей.
5: Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай вольнай Беларусі не будзе.
1: Пісьменнік, вернік, былы палітвязень Павел Севярынец.
5: Таму пачынаць трэба з таго, як толькі мы даведаліся, што мы беларусы, камунікацыя далей па-беларуску. З кімсьці іншым гэта ўжо як бы пытанне, хаця я таксама стараюся па-беларуску размаўляць нават з небеларусамі. І гэта добра, то есть, ну, разумеем адзін аднаго з палякамі і часам з літоўцамі. Таму я думаю, што тут беларуская мова – это адна з ключавых рэчаў нацыянальнай ідэі. Гэта без яе не будзе нічога. Так што, канешне, найперш. І са школамі, і з праграмамі адукацыі, з праглядам фільмаў трэба шукаць беларускай, тым больш пасля 2020 года яго шмат. Ну, вось мой Францішак вучыцца ў Скарынаўцы. Там ёсць дзеці, якія размаўляюць па-беларуску. Акрамя таго, што выкладанне па-беларуску, дзеці паміж сабой камунікуюць па-рознаму на перапынках. І там, дзе бацькі размаўляюць па-расейску, там в асноўным па-расейску. Але дзе бацькі па-беларуску, там дзеці не саступаюць і па-беларуску размаўляюць. Таму, канешне, сям'я нумар адзін.
6: Алексей Дзікавіцкі, я прадстаўляю таварыства беларуская дыаспора ў Польшчы, а таксама тэлевізійны праект «Беларус Tomorrow». Калі мы нейкім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польскай, дапустим, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што ну я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хутенька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там не ведаю, жэніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская міграцыя, вот эта, которая пачалася масавая 5 гадоў таму, да, яна зараз на этапе такога ўжо на такім даволі прасунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання людзі атрымліваюць паволі, ці атрымалі дакументы, якія хацелі, знайшлі жытло, знайшлі працу. І мне падаецца, што на будучыню, у прынцыпе, такая ўстаткаванасць людзей, яна пакажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, не гледзячы на тое, што вось гэта, так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна, ну, адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі, то есть беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то, што нават бы, скажам так, актыўнае штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
4: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў у міграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
6: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадская, палітычная, як бы палітыка ў міграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як это назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў міграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускага пытання ў розных палітычных колах ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі і нашы размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён ўсё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю і там ўсё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць вот самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка, вядома, частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўвогуле нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, якія працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, ці яшчэ нічога такога. Тобто яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё ёсць беларускае". То есть вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыяспара захаваецца беларускай, тым больш што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець. Моцная дыяспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб. Таму што ў дыяспару можна пакласціся. Дыяспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
4: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
6: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапустим, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем нема. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай выразнай іншай часткай грамадства, не толькі польскага, але грамадства украінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што это першае, калі чалавек чуе украінец, допустим, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што он беларус. Для як бы это цяжка зразумець, у чым жа можна тлумачыць русіфікацыя і гэтак далей. Але, па-моему, беларусы, которые жывуць цяпер, допустим, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, яно ўсё-такі крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле як бы сваім таго, што табе цікава. Не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, каторыя па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікава. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы. Я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікава рыбалка. Вот мы пойдзе, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это, ну, просто вельмі, вельмі важная штука. І спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
7: Вы разумееце, я думаю, што менш увагі да палітыкі звязана з тым ліку, з тым, што робіць рэжым. Рэжым дэпалітызуе беларусаў праз вострыя санкцыі, праз рэпрэсіі.
1: Кіраўнік НАУ, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
7: Калі людзі просто баяцца вельмі часта ўдзельнічаць у палітычных акцыях, бо пазней гэта можа быць зафіксавана, гэта здымкі трапіць у Беларусь. Мы чулі, што вось менавіта на гэтым тыдні былі затрыманы і грамадзянін Беларусі, і грамадзянін Польшчы, які фільмавалі беларускія акцыі пратэсту ў Варшаве. І гэта проста перасцярога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да сваёй уласнай маёмасці. Культура можа тут больш бяспечная сфера, адукацыя больш бяспечная, але гэта не азначае, што менш важная. На гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі, на які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна, гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
4: Вадзім Мажэйка агучыў такую лічбу, што ў краінах Рады Еўропы па іх падліках даследчыкаў жыве на сёння 480 тысяч беларусаў, грамадзян Беларусі, менавіта якія яшчэ не маюць пашпартоў іншых краін. Ну гэта паўмільёна чалавек. Ці вы адчуваеце вось гэтую беларускую прысутнасць? Як палітык, ці вы адчуваеце гэтую падтрымку, не падтрымку, але гэтую прысутнасць?
7: Ну, у нас вельмі развітая сетка пазаўрадавых, недзяржаўных арганізацый. У нас ёсць народныя амбасады ў большым 20 краінах. У нас ёсць суполкі беларусаў, якія аб'яднаюць. Зразумела, раней візуальна мы бачылі больш, бо на любыя мерапрыемствы, звязаныя з, напрыклад, 9 жніўня, Днём волі, выходзілі на галоўныя плошчы гарадоў у розных краінах Еўропы шмат беларусаў. Зараз значна менш. Я растлумачыў чаму, бо ёсць, сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-ты год. Але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, якія робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ініцыяваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім: паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгія. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
4: Ці ў вас бываюць такія мінуты, калі хочацца пусціць рукі, расчаравацца, не рабіць ужо гэтага ўсяго?
7: Я не маю права. Слухайте, я нармальны жывы чалавек, канешне, ёсць стомленасць, і таксама гэта 6-ты год. Раней я шмат жыў за мяжой, я ўсё ж такі працаваў 7 разоў амбасадарам і консулам, і знаходзіўся гадамі па-за межамі Беларусі, але кожнага дня я мог вярнуцца ў Беларусь, да? Кожны месяц мог прыязджаць, кожны квартал. От пачынак мог паехаць. Зараз я не магу. Вось гэта самае галоўнае, што, канешне, баліць у сэрцы, у душы, што я не магу паехаць на радзіму бацькоў, да сваёй хаты, якая зачынена, невядома, што там увогуле з ёй ўжо адбываецца. Але я не маю права на стомленасць или на дэпрэсію, бо таму што я беларускі палітык, я таксама ўзяў адказнасць і за сябе, і за сваіх родных і блізкіх, за тых, хто мяне падтрымлівае нават падчас выбараў у карацыйную раду.
8: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі.
4: Галоўны дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка.
8: Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Думаю, што мы неяк стабілізавалі критичную ситуацию после 2020 года было очень тяжко, потому что организации вымушены были переезжать, люди опинулись без документов. Зараз большиня уже неяк освоилась, а некоторые запустили, перезапустили свои инициативы, меды, суполки. Зараз главное всю эту энергию скрывать в правильном направлении. Да? Как бы это не была такая хаотичная движуха, как бы это была системная праца по захованию белорусской идентичности, разбудове белорусской эмиграционной супольности и борьбе с режимом. Потому что все-таки наша мета повинна быть вернуть себе Беларусь.
4: Вам особисто не режим в ухо, а российская молность дальнейшая шматликих белорусов эмиграции?
8: Ну, видимо, хотелось бы, как бы больше учала белорусской мовы, спевали белорусские песни «Каля вогнища». Але мы разумеем, что после 2020 года до белорусской справы долучилось шмат людей, которые ее николь не были, которые николь не ездили на басовище, которые николь не святковали купалля, которые не ходили на марши Дня воли. Для них это все новое. И это все займет час. И вот просто такие фесты долучаются до белорусчины. Многие открыли для себе Лявона Вольского, там гурт Храмбамбулю, только тягом опушних годов, дякуючи таким мероприемствам, как это. Тому треба спокойно до этого оставиться. Это процесс. Треба подавать приклад. Белорусскомовные сведомы, которые уже мают это в себе, они повинны этот приклад переносить на тех, кто пришел до белорусчины недавно. И побачите, что многие с 20-го года белорусы завалились. И политики, и громадские деячи, и журналисты, и медии перешли на белорусскую мову. Это натуральный процесс. И выклики, кризисы, у якія краіна наша трапіла, яны гэты працэс стымулююць, каталізуюць. Я думаю, што ніякай драмы ў гэтым няма. А адзінае, што трэба мяняць вот баланс на карысць беларускага. А расійская, ну паціху само адпадзе.
1: Вы слухалі публіцыстычную праграму «Мы бачым» на тэму актуальнага стану беларускай дыяспары. Сваім меркаваннем падзяліліся лідары палітычнай і грамадскай сцэны беларускіх дэмакратычных сіл. Падрыхтавала перадачу Яна Запольская.
0: «Мы бачым» публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Лукашенко подписал закон об подпорядковании президенту уполноваженного по справах религии и национальностей. Про Беларусь и вертанне у гародню почел бот у Вильни. Белорусские школы с вересня почнут подключаться до системы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Закон об изменении закона по питаниях деятельности Совета Министров Республики Беларусь подписал Александр Лукашенко, поведомляя его прессовая служба. У отповедности с документом агульное керовництво деятельностью уполноваженного по справах религии и национальностей ускладается на администрацию президента, який призначает уполноваженного, и то и находится у его непосредном подпорядковании. От 21 снежня 2020 года посаду уполноваженного по справах религии и национальностей займая Александр Румак. Многие верники и религийные деячи открыто выказывались про громадско-политичный кризис, який узник на фоне сфальсификованных президентских выборов 2020 года, у вынику чего режим Александра Лукашенко узмацнил контроль за религийной сферой. С початку осени 2020 года до 29 травня этого года, згодно с данными инициативы «Христианская визия», с репрессиями у Беларуси у той или иной форме сутыкнулись принамсі 93 христианские служители. Католицкого костела 37, евангелицких церквов 31, православной церкви 20, греко-католицкой церкви 5. У Доме польской культуры у Вильни учора прошла встреча с журналистом и былым политвязнем Анджаем Пачобутом. Отказываючи на питание удельников, те плянуя ён написать книгу про годы, проведенные у белорусской турме, Пачобут отказал становча. Поводле яго першым кроком уже стал сборник сведчанняў былых политвязняў «Архипелаг Беларусь», до якого ён написал уступное слово.
4: Тыя сродки, якія выкарыстоўваюцца супраць политвязняў, яны існуюць не один год, не два года, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не просто не у той бы скале, не у тым размере. Таму што, субкультуру турэмную ламалі вось 10-м годзе, 11-м там. Так, я збіраюся напісаць кніжку. Я думаю, што гэта хутчэй такая ўнутраная патрэба.
3: Падчас сустрэчы Анджэй Пачобут так сама пацвердзіў, што не змяніў сваіх планаў. Ужо ў верасні вернется у Гародню.
4: Я не збирался съезжать с Беларуси. И коли бы я хотел съехать, я бы в 21-м годе съехал, посидевши 2 месяца в турме. Ситуация изменилась в момент, коли в перамовах в связи там, с моим лёсом почали принимать удел американцы. Планую вернуться в вересне у Гродно и принимать удел в деятельности Союза поляков на Беларуси.
3: Подчас встречи Анджей Пачобут так само заявил, что сегодня Беларусь находится за 5 хвилин до тоталитарной державы. На его думку, будучня краіны шмат у чым будзе залежыць ад таго, чым завершыцца вайна ва Украіне і якім стане баланс сіл у рэгіёне. 300 школ у Беларусі пачнуць працаваць у аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа» з 1 верасня. Пра яе расказалі ў Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь. Паводле задумы, праект спрусціць узаемадзеянню удзельнікаў адукацыйнага працэсу і дазволіць перайсці ад папяровага дакумента абароту да лічбавага. У школах, якія першымі пройдуць такім шляхам, укараняць электронныя настаўніцкі журнал і вучнёўскі дзённік. Карыстацца інструментамі інфасістэмы змогуць вучні, бацькі і педагогі. Астатнія школы будуць пераводзіць на яе на працягу навучальнага году паэтапна. Для іх будуць праводзіць навучальныя вебінары па працы з сістэмай и забеспечивать постоянную техничную поддержку. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 23 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё рацыі, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою таксама. Ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут бомбокс, таксама нізкі, з 30 секунд да Марсу, джэм ды іншыя. Не ў забаве, як заўжды ў гэты час сустракаем Яна Мордане з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра каву. Даўно не размаўлялі пра каву. Даведаецеся, чаму рэакцыя арганізма на каву ва ўсіх розная, але, ну, асабліва мы будзем казаць пра ціск, а не пра тое, пра што некаторыя магчыма падумалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Джем на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў вам ізноў цікава пра каву, бо пакуль што цікава пра какаву не знайшоў. Звыкла ранішняя філіжанка кавы сапраўды для многіх, ну сапраўды многіх стала такой неад'емнай часткай. Аднак вось пытанне, як гэты напой адбіваецца на артэрыяльным ціску. Па-ранейшаму вось гэтае пытанне хвалюе многіх. Іншае пытанне, кажуць, ужо закрытае, а это пакуль што, бачыце, рэакцыя арганізма залежыць ад цэлага шэрагу фактараў, у тым ліку частаты ўжывання напою ды індывідуальных асаблівасцяў чалавека. Пра гэта піша выданне Prevention. Як вядома, кафеін здольны аказваць часовае стымулюючае дзеянне на арганізм. Кардыёлаг Рагавендра Баліга тлумачыць, што гэтае рэчыва блакуе адэназін, малекулу, якая дапамагае крывяносным сасудам расслабляцца. За гэтага сасуды звужваюцца, і што выклікае такі кароткачасовы скачок ціску, асабліва ў тых, хто п'е каву, ну, часамі, ну, то бок, нерэгулярна, так? Доктар медыцыны і інтэрвенцыйны кардыёлаг Чэнг Ханг Чэн дадае, што кава з'яўляецца моцным стымулятарам, здольным часова паскараць сэрцабіццё. Пры гэтым навукоўцы да гэтага часу вывучаюць дакладныя механізмы такога ўздзеяння. Аналагічны эфект, паводле экспертаў, могуць даваць гарбата, шакалад ды іншыя прадукты з утрыманнем кафеіну. Спецыялісты адзначаюць, што рэакцыя на кафеін індывідуальная. У прыватнасці, метааналіз часопіса «Функцыянальныя прадукты харчавання» паказаў, што у людзей, якія ўжывалі каву менш за тыдзень, назіралася больш прыкметнае падвышэнне паказчыкаў ціску. У той жа час рэгулярнае ўжыванне напою зніжае верагоднасць гэтых скокаў рэзкіх, то бок арганізмы людзей, якія пастаянна п'юць каву, паступова развіваюць талерантнасць да кафеіну. Па гэтай прычыне у заўзятых такіх каваманаў працяглае ўжыванне напою звычайна аказвае амаль незаўважны ўплыў на артэрыяльны ціск. Аднак даследаванне Амерыканскай асацыяцыі сэрца пацвярджае, што пацыенты з вельмі высокім зыходным ціскам, якія выпіваюць дзве і больш філіжанак кавы ў дзень, сутыкаюцца з падвышанай рызыкай сур'ёзных сардэчна-сасудзістых ускладненняў. Справа ў тым, што ўплыў кавы фармуецца пад уздзеяннем мноства параметраў. Генетыка, асаблівасці гена CYP1A2, калі што, вызначаюць, як хутка арганізм расшчапляе кафеін. Таксама тут фізіялогія і звычкі, узрост, пол, наяўнасць шкодных звычак, курэнне, напрыклад, і асаблівасці метабалізму. Гэта важна. Ну і характарыстыкі самога напою. То бок гатунак зерняў, там, ведаеце, там арабіка рабуста, розная гісторыя. Спосаб прыгатавання, агульная колькасць кафеіну і гэтак далей. Людзям з падвышаным ціскам не варта рэзка павялічваць колькасць кафеіну ў рацыёне. Кардыёлагі раяць уважліва прыслухоўвацца да свайго самаадчування, калі пасля філіжанкі кавы з'яўляецца нейкі дыскамфорт, порцыю ўсё ж такі лепш скараціць. Ну і пры наяўнасці гіпертаніі ці нейкай спадчыннай схільнасці да той самай гіпертаніі, лекары рэкамендуюць праконсультавацца з адмыслоўцамі. Ну, сапраўды, слушная парада.

палац на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Рубіо і Лаўроў на Філіпінах абмеркавалі неабходнасць спынення вайны Расіі ва Украіне. Былы палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся з Віленчукамі. Абвешчаны збор на развітанне са Святланай Курс.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі па выніках сустрэчы, што дзяржсакратар Марка Рубіо сустрэўся сёння з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым у кулуарах міністэрскай сустрэчы. Яны абмеркавалі адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй і неабходнасць спынення вайны паміж Расіяй і Украінай. Раней міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спытае ў Рубіо пра слова прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа аб магчымасці хуткага ўрэгулявання вайны ва Украіне. У канцы траўня міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў у тэлефоннай размове з дзяржаўным сакратаром Злучаных Штатаў Марка Рубіо афіцыйна перадаў амерыканскаму боку інфармацыю аб тым, што расійскія вайскоўцы наносяць сістэматычныя і паслядоўныя ўдары па аб'ектах у Кіеве, якія выкарыстоўваюцца для патрэб узброеных сіл Украіны і па цэнтрах прыняцця адпаведных рашэнняў. Каментуючы гэтую заяву, Рубіо падкрэсліў, што ўдары Расіі па Украіне пацвярджаюць, што вайна павінна скончыцца. У Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістам і былым палітвязням Анджэем Пачобутам. Пра значэнне такіх сустрэч распавёў культурны менеджар і былы палітвязень Ілія Міронаў. Паводле яго, сёння асабліва важна, каб становішча палітвязняў і сітуацыя ў Беларусі міжнароднай супольнасці расказвалі людзі, якія самі прайшлі праз турэмнае зняволенне.
4: Сказаў, што гэта так, гэта важна падтрымаць, варыць пра палітвязняў. Гэта чалавек вельмі моцны, які быў у 22-м годзе, прапанавалі выйсці на волю, а пасля 2 месяцаў, але ён адмовіўся, скуль усе не выйдуць палітвязні на свабоду, і ён збіраецца вярнуцца ў Беларусь 13 верасня.
3: На думку Міронава, намер Анджэя Пачобута ўжо ў верасні вярнуцца ў Беларусь таксама мае важнае грамадскае значэнне.
4: Для палякаў Анджэй гэта герой нацыянальны, ну не толькі для палякаў, але і для беларусаў. Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш. Лукашыцкія прапагандысты распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі.
3: Разам з Ілія Міронаў не пагадзіўся з ацэнкай Анджэя Пачобута, што Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, таталітарны рэжым у Беларусі ўжо сфармаваўся, а маштаб рэпрэсій, поўны кантроль дзяржавы над грамадствам сведчаць пра тое, што гэты этап ўжо пройдзены. Байсол абвясціў збор сродкаў на развітанне з журналісткай і пісьменніцай Святланай Курс, якая памерла 19 ліпеня гэтага году пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем. Святлана Курс, вядомая чытачам пад літаратурным псеўданімам Ева Вежнавец, была адной з самых яскравых постацяў сучаснай беларускай літаратуры. Працавала ў незалежнай беларускай журналістыцы. Яе кнігі «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш воўча», якая адзначана прэміяй Ежы Гедруйця, сталі важнай часткай сучаснай беларускай культуры. Сёння мы адкрываем гэты збор на просьбу родных Святланы. Сям'я хоча годна развітацца з чалавекам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў беларускай мове, літаратуры і журналістыцы, адзначае Байсол. Публічная цырымонія развітання пройдзе ў Варшаве. Дакладнае месца і час будуць паведамленыя сям'ёй асобна. Пасля гэтага цела Святланы плануюць перавезці ў Беларусь, аформіць усе неабходныя дакументы і пахаваць на радзіме. Каб зарабіць гэта магчымым, сям'я ўжо была вымушана ўзяць крэдыт менавіта на пагашэнне гэтага крэдыту. І адкрываецца збор. Сума збору складае 6 тысяч еўра. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

што таксічныя кіраўнікі часта выкарыстоўваюць сваю ўладу для ціску, калі не ведалі. Яны зневажаюць падначаленых і разбураюць здаровую атмасферу ў камандзе. Як гэтаму супрацьстаяць? Вось ёсць некаторыя парады. Можа, каму спатрэбіцца. Камусьці, можа, пашанцавала з кіраўніком, а камусьці, можа, і не зусім. Вось пра гэта пагаворым.

Гэта крама на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў вам расказаць пра таксічных кіраўнікоў. Ёсць, вядома ж, такія кіраўнікі. Ну, можа, ведаеце, можа, калі яны былі не таксічнымі, можа, і не былі б кіраўнікамі. Ну, можна і так падумаць, так? Аднак, цікавы даволі артыкул, не прайшоў міма, не абмінуў. Дык вось, сапраўды, таксічныя кіраўнікі часта выкарыстоўваюць сваю ўладу для ціску. Яны зневажаюць падначаленых, разбураюць здаровую атмасферу ў камандзе, ну, калі яна была, вядома ж. Калі кіраўнік рэгулярна выклікае трывогу, прымушае сумнявацца ў сабе і ператварае працоўныя будні ў такі перманентны стрэс, тут, канешне, гаворка ідзе пра таксічнае кіраўніцтва. Выданне Real Simple адзначае, што такое кіраванне згубна ўплывае не толькі на прадуктыўнасць, але і на психічнае здароўе, самаацэнку і кар'еру. Галоўнай прыкметай таксічнага начальніка з'яўляецца ягоная непрадказальнасць. Эмацыйная нестабільнасць выявляюцца ў тым, што сёння кіраўнік ухваляе ідэю, заўтра рэзка яе крытыкуе без нейкіх там тлумачэнняў. У такім становішчы падначаленыя змушаны стала падлажвацца пад настрой шэфа, а сталая змена прыярытэтаў стварае адчуванне профнепрыдатнасці. Іншай небяспечнай рысай становіцца выкарыстанне ўлады як прылады ціску. Аўтарытэт такога кіраўніка трымаецца на страху. Ён можа выкарыстоўваць асабістую інфармацыю супраць супрацоўнікаў, публічна іх зневажаць ці займацца газлайтынгам. Вось гэта моднае слова. Пастаяннае прыніжэнне заслуг і маніпуляцыі прыводзіць да таго, што чалавек адчувае сябе ізаляваным і неабароненым. Акрамя таго, таксічныя начальнікі груба парушаюць асабістыя межы. Яны чакаюць адказу на паведамленні ў непрацоўны час, у выходныя ці падчас водпуску, а таксама могуць бестактоўна ўмешвацца ў асабістае жыццё супрацоўнікаў падчас абмеркавання працоўных пытанняў. Уплыў такога кіраўніцтва разбуральны для нервовай сістэмы, пастаяннае напружанне крадзе сілы, прыводзячы да трывожнасці, дэпрэсіі, падзення самаацэнкі і псіхасаматычных праблем. Паколькі калектыў падсвядома ўспрымаецца як сям'я, жорсткая крытыка начальніка часта б'е па глыбокіх асабістых перажываннях і прымушае людзей альбо працаваць на знос, альбо цалкам ізалявацца ад знешняга свету. Для абароны сваіх інтарэсаў эксперты рэкамендуюць зрабіць некалькі крокаў. Перш за ўсё, трэба прызнаць наяўнасць праблемы і спыніць вінаваціць сябе. Карысна весці дакументацыю і фіксаваць усе спрэчныя сітуацыі, перавесці зносіны ў асабліва дзелавы фармат і не заставацца з праблемай сам насам, звяртаючыся за падтрымкай да блізкіх або спецыялістаў. Важна не грэбаваць законным адпачынкам і бальнічнымі, а ў крытычнай сітуацыі дазволіць сабе сысці з такой працы, памятаючы, што ні адна пасада, ну, не варта вашага здароўя псіхічнага ў тым ліку. Ну, толькі так, я разумею, можна змагацца, бо сапраўды, ну, чалавека, асабліва калі ён на такой пасадзе, ну, не зменіш, так? Папрасіць яго, калі ласка, будзьце, калі ласка, менш таксічным кіраўніком, спадарнікі, там, Іван Сергеевич, напрыклад, так? Ну, гэта, канешне, смешна. Таму тут толькі вось такія варыянты.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: 29 палітвязняў прыгаворана ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Анэта Сіроцкая прызначана упаўнамочанай ваяводы Падляшскага па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. У ліпені актыўнасць мігрантаў на польскай мяжы вырасла ў звыш 3,5 раза.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На 22 ліпеня ў Беларусі налічваецца не менш як 29 палітвязняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі, сярод іх дзве жанчыны і 4 замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітвязням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавораны Вольга Маюрава і Павел Сава. Да 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза, яе муж Зміцер Капуза, асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Украіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень В'ячаслаў Маляйчук – 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку за гэтак званы акт тэрарызму. Таксама за кратамі з лютага 2024 года утрымліваюць грамадзян Украіны бацьку і сына Сергія і Паула Кабарчукоў. Іх асудзілі як дыверсантаў СБУ на 20 гадоў няволі. На Падляшчы змяніўся паўнамочнік ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. Доктар Артур Канапацкі, які выконваў гэтую функцію з 2024 году, прызначаны упаўнамочаны ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый ваяводства. Як адзначыў Канапацкі ў размове з радыёрацыя, у цэнтры яго новай працы будуць захаванне матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны рэгіёна.
4: Меншасці народовыя і этнічныя, якія функцыянуюць на тэрэне Падляшча, са тэж вялорэлігійныя, вялонародовыя, вялоэтнічныя, вінц тут якбы тэн закрэс выдаюся шэршы да працы. Мам надзею, што то становіско бэнджэ тэж в якійсь мэжы памагало в тых квэсціях. Без średnio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
3: Паводле Артура Канапацка, для захавання нацыянальных меншасцяў важна не толькі падтрымліваць іх культуру і мову, але і пашыраць веды пра іх у польскім грамадстве.
4: Я бым на тутацэ, но прэпекны фестывал культуры беларускай, но вже могу прэзентаваць сваю культуру, і тутай трэба барзо моцна звруціць увагу, і то пэўне заданне, пред ktorым стане новы паўнамоцнік. W kontekście edukacji centrum będzie przygotowywało w tym roku taki raport dotyczący stanu mniejszości, ale też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń.
3: Nowej upełnomoczonej Podlaskiego wojewody po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszościach przeznaczona Aneta Sirocka. Яна будзе адказваць за супрацоўніцтва ваяводскай адміністрацыі з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі рэгіёна. 1766 спробаў незаконнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 3 тыдні ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчаць праведзеныя позіркам аналіз звестак іх пагранічных службаў. Гэта на 63 больш, чым за 3 тыдні чэрвеня. У адносным вымярэнні актыўнасць мігрантаў узарасла на 3,7%. Пры гэтым на польскай мяжы спробаў стала больш у 3,6 раза, 51 супраць 14. На літоўскай у амаль 2,5 раза, 88 супраць 36. На латвійскай менш на 1,6%. 1627 супраць 1653. На долю Латвіі ў ліпені прыпадае звыш 92% усіх спробаў пераходу мяжы. З пачатку 2026 году суседнія краіны Еўразвязу паведамілі агулам пра 9652 спробы парушэння мяжы з боку Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 23 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец, тут чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Вінсэнт, Рэд Хот Чылі Пепперс, да Бугі Таун, Хьюман ды іншыя. Не ў забаве некаторы нагоды гэтага дня, а недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
2: і Вольга Самашка, прывітання.
1: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
2: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
1: А наплыў турыстаў змяніўся?
2: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешна, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
1: 19-е стагоддзе,
2: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некай там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
1: Нелегальна.
2: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
1: У маршрутцы?
2: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, І вось гэта, і нясвіж, мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
1: Всё проста, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
2: Я нават пра гэта і не падумаў.
1: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
2: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
1: Не,
2: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў рознага кшталту музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак.
1: Так.
2: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Наваградка, не было б на Мір
2: аўтобуса. Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там, там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
2: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што вось уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось... Калі, калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны просто. Туды нават туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у Мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ці не сніжы, не паспеліш. Так, так.
2: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва і інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
2: А, вось, гэта інавацыя такая. Зрабіць замку.
1: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
2: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне улетку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18-й, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
2: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжыя, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
2: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
2: А, не, ну, я пра гэта ведаеш, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
2: ну, што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
2: І Вольга Сямашка, дзякуй.
1: До наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Авіаснак, валік беларускага радыё рацыя, 98.1 FM Беласток, Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я, нагадваю традыцыйна. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20, цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Human на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Традыцыйна раскажу вам пра Кола Дзён з барадой, ну як раскажу, зраблю анонс, так, бо сёння мы таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, і не толькі. Сёння нас з вамі чакаюць Тоні Джо Уайт, Слэш з Фергі, Элісон Краус з Робертам Плантам, а таксама гурты The Rascals, Roxy Music, Depeche Mode, Megadeth, Travis, Beatles, The Sum 41. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Прывітанне, шановнае спадарства, сёння 23 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Тоні Джо Уайт, Слэш, Сфергі, Элісон Краус з Робертам Плантам, а таксама гурты The Rascals, Roxy Music, Depeche Mode, Megadeth, Travis, Beatles, The Sum 41. Далучайцеся. 23 ліпеня 1943-го нарадзіўся Тоні Джо Уайт, амерыканскі музыка, выканаўца так званага балотнага року. Ягоныя творы выконвалі Элвіс Прэслі, Рэй Чарльз, Джо Кокер, Эта Джеймс, Хэнк Уільямс, Джон Майл і Уэйлан Дженнінгс. Ягонымі джынглымі карысталіся Макдональдс і Левайс, аднак яму самому далёка не заўсёды спадарожнічаў поспех. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў сярэдзіне 60-х з выступу ў тэхасскіх клубах, а ў 68-м артыст перабраўся ў Нэш, дзе заключыў контракт з фірмай Monument. Пасля выхаду першага альбома Тоні Джо Уайт уварваўся ў чарты і пабіў гарачую дзесятку кампазіцыі Polk Salad Annie, якая стала класікай свамп-року.
2: You know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Діна Данелі, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Rascals. Першапачаткова яны былі вядомыя як The Young Rascals. Гэты амерыканскі гурт выпусціў вялікую колькасць сінглаў, якія занялі першае месца ў чартах Паўночнай Амерыкі ў сярэдзіне 60-х гадоў. У 1997-м The Rascals былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 ліпеня 1946-го нарадзіўся Энді Макей, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар. Сваю кар'еру музыка пачаў выконваючы класічную музыку, аднак у хуткім часе ён захапіўся рокам. Яшчэ падчас вучобы ён граў на саксафоне ў рытм-н-блюзавай камандзе «The Nova Express», а пазней, адгукнуўшыся на аб'яву Брайана Ферры, стаў удзельнікам «Roxy Music». Кампазіцыі гэтага гурта спалучалі ў сабе іранічную паэзію, віртуознае выкананне і стыльная сцэнічная пастанова, наполненная узорами высокой моды, китшу и коммерцийной фотографии.

Беларуская радыёрацыя на календары 23 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1964-го нарадзіўся Нік Менса, амерыканскі бубнач нямецкага паходжання, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Megadeth, бо там Нік Менса працаваў з 89-го да 98-го, запісаўшы з гуртом 5 студыйных альбомаў. Варта дадаць, што Нік Менса заняў 52-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 23 ліпеня. Узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1971-га нарадзілася Элісон Краус, амерыканская спявачка і выканаўца ў стылі кантры, якая ў 90-е гады надала другое дыханне самаму кансерватыўнаму кірунку гэтай музыкі стылю блюграс. У кастрычніку 2007-га выпустила сумесны альбом з Робертам Плантам «Другое месца ў США». Па стане на 2009 год у яе актыве маецца 26 узнагарод Грэмі, больш, чым у любой іншай жанчыны ў гісторыі. У іх лік уваходзіць узнагароды ў такіх прэстыжных намінацыях, як альбом года і запіс года.

0: тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 23 ліпеня 1973-го нарадзіўся Френсіс Хілі, ці проста Френ Хілі, шатландскі музыка, саліст музычнай фармацыі Трэвіс, з'яўляецца аўтарам большасці песень гурта. Уменне Френа пісаць песні ўразіла Пола Маккартні, Элтона Джона і Ноэла Галахера, а фронтмен гурта Coldplay Крыс Мартін аднойчы назваў сябе Френ Хілі для бедных, аддаючы належнае паэтычнаму таленту Хілі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: недалеко. Вітаем нашага гостя.
1: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускай, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць. Я там часамі прыглядаю рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
2: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі ўлічыць, што там тут каля 4 мільёнаў усяго працоўнай сілы ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо как бы лік ідзе на лезні десяткі, да, десятка адсоткаў такіх мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што таксама вялікая міграцыя, і чым яна заўсёды была, была ў Расію. У Расію едзе шмат людзей, асабліва в асноўным з постсавецкай прасторы. Я не бачу свежых лічбаў, скажем, па беларусам, але, ну, вот я памятаю перад 20-м годам, дзе 19-й, то было сотні тысяч, то есть 600-800, вот так ацэн. Так што, як бы, Беларусь в этом сэнсе пока асабліва, як бы, ад мігрантаў не пакут. І асаблівай радасці ад іх не атрымлівае ў сэнсе вот вырашэння праблемы працоўнай сілы, па якую мы сказалі. Але пра гэта ідуць размовы, Лукашэнка вельмі выразна сваю пазіцыю выказвае, чым даўно даволі. В этом сэнсе ягорная рыторыка, она як бы апіражае практыку. Практыка да даволі сціплая. Але, ну, вот риторика, да, такая, вот апошні, як бы, всплёск, калі прыезжаў прэзідэнт Узбекістана, і так само было сказано, все, брама открытая, калі ласка, езжайте.
1: Яны ж прапануюць сельская гаспадарка, напрыклад, адразу вось указваюць у тыя галіны, у якія маюць прыехаць работнікі і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху, так само па-дыктатарску працуе, калі табе указваюць, дзе ты маеш працаваць, мне здаецца, гэта трошкі іншыя механізмы. Калі чалавек прыезжае, ён адразу шукае працу, і мае нейкі выбар гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
2: Ну, в этом сэнсе, ведаеце, якбы гэта мае свае перавагі, свае недахопы. З аднаго боку, ну так, это дыктатарская практыка, так помовіць, вот ты поедзеш сюды, але з іншага боку, калі браць досвід, скажем, Европы, да і Росіі, ну, шмат людзей едзе, льбо садзіцца на пасобі, ну, в Беларусі оно, можа, не такое великое, но люди садзяцца на пасобі, люди не працуюць, люди зарабляюць немаведомо як, і в этом сэнсе такі варіант, ну, як бы не сказаць, што ён надта станоўчы.
1: Я зачапіўся за гэту фразу, калі ён сказаў, што вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка, жывіце, у гарадах будзе праблема, бо ў гарадах немагчыма больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, Беларусу, Польшу, і шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут нік усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну, не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым, была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там, быццам бы, прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
2: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі не дзейнічае. На ўзроўні вогулі тлумачэнням, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нікага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Россия могла допомогчи Ирану у атаках на американские объекты. Киберпартизаны стверджают, что Анжелика Мельникова живе у Менску. На свободу вышел политвязень Артем Лебедько.
2: З навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Американская разведка вывучае магчымасць таго, што Расія магла аказваць дапамогу Ірану падчас удару беспілотнікамі па аб'ектах цэнтральнага разведвальнага ўправлення ў Саудовскай Аравіі і Іраку. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс. Паводле інфармацыі журналістаў, канчатковых высноў у Вашынгтона пакуль няма. Аднак заходнія спецыялісты мяркуюць, што Масква магла дапамагчы павысіць дакладнасць іранскіх беспілотнікаў шахет, у тым ліку з дапамогай спадарожнікавых навігацыйных сістэм. Разведка таксама разглядае іншыя магчымыя формы падтрымкі, напрыклад, перадачу тэхнічных дадзеных для навядзення на цэлі. Былы кіраўнік рэзідэнтуры ЦРУ Даніэль Хофман заявіў, што такое магчымае супрацоўніцтва не выклікае здзіўлення, бо Расія і Іран аб'ядноўвае імкненне аслабіць уплыў Злучаных Штатаў. Пры гэтым амерыканскія ўлады пакуль не зрабілі афіцыйнай заявы пра ўдзел Расіі ў гэтых атаках. В украинском городе Чернігов дівчина передала військовцам бургер со схованой вибуховкой. Як повідомляє місцевий СМІ, до одного з блокпостів перед уїздом у город під'їхала дівчина і під виглядом почастунку передала воєнним кілька пакетів з їжі з Макдональдса. Після цього вона з'їхала. Яе поводіни чомусь подалися странними. Військовці вирішили спочатку віднести пакети далі від людей і самого блокпоста. Під час перевірки висвітлилося, що одним з бургерів знаходилося саморобне вибухове пристосування. Про наступство зварення і тої, ці була затримана особа, яка я передала їжу, пакуль не повідомляється. Обставини інциденту висвітляються. Былая спікерка Координаційної ради Анжеліка Мельнікова після виїзду з Білорусі у 2020 годзе як мінімум один раз верталася на радзіму. Про гэта паведамілі кіберпартызаны, якія таксама стверджаюць, што цяпер Мельнікова разам з дочкамі жыве ў Менску. Таксама кіберпартызаны паведамілі новыя дэталі пра перамяшчэнне мужа Мельніковай. Паводле іх інфармацыі, ён вяртаўся ў Беларусь у той самы час, калі Анжеліка знікла з публічнай прасторы. Акрамя таго, кіберпартызаны стверджаюць, што цяпер Анжеліка Мельнікова разам з дочками живе у Менску. Нагадаем, Анжеліка Мельнікова у 2024 годзе была абраная спікеркай Координаційної ради прадстаўнічага органа беларускіх демократычных сіл. У вісні 2025 года стало вядома, што Мельнікова перастала выходзіць на сувязь, а вакол яе месцазнаходжання з'явілася мноства версій. Цяпер жа кіберпартызаны сцвярджаюць, што яна знаходзіцца ў Беларусі. Артём Лебедько, сын беларускага палітыка Анатолія Лебедькі, выйшаў на свабоду пасля поўнага адбыцця прызначанага яму тэрміну зняволення. Яго асудзілі на 3,5 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за данаты, зробленыя ў 2020 годзе. Артём сваёй віны не прызнаў. Грамадскія дзеячы лічаць, што пакаранне Артёму Лебедьку гэта помства за дзейнасць бацькі беларускага палітыка Анатолія Лебедькі. А пакаранне Артём адбываў у папраўчай калоніі норы. Пазней суд змяніў рэжым адбывання пакарання на турэмны. Із лютага бягучага года Артём знаходзіўся ў турме номер 4 ў Магілёве. Пасля поўнага адбыцця прызначанага тэрміну ён выйшаў на свабоду. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў цяпла, вецер паўднёва-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Сегодня четверг, 23 день липеня, информационно-музычный эфир на Радио Рация. У студии Михаил Андрасюк и буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу, а прикладно праз 5 хвилин с устранимся с гостем Рации.

0: На Падляшчы адбыліся змены ў сістэме працы з нацыянальнымі меншасцямі. Доктар Артур Канапацкі завяршыў працу на пасадзе паўнамоцніка ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў і быў прызначаны паўнамоцнікам таго ж ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый падляшскага ваяводства. У той жа час на базе Беластоцкага універсітэта пачаў дзейнасць Цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў, які ён і ўзначаліў. Што азначаюць гэтыя змены для нацыянальных меншасцяў рэгіёну, хто цяпер будзе адказваць за супрацоўніцтва з меншасцямі, якія праблемы сёння найбольш хвалююць нацыянальныя меншасці Падляшша, у тым ліку беларускую супольнасць, і ці будзе іх голас па-ранейшаму пачуты дзяржаўнымі ўладамі. Пра гэта Вольга Сямашка паразмаўляе з паўнамоцнікам падляшскага ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый падляшскага ваяводства Артурам Канапацкім.
1: Госць рацыі.
2: Артур

0: день з рацией.
1: Палова на 17-ю у Беларусі, палова на 16-ю у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж і каля 20 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжай за норму. Яна Запольская з навінамі бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Стала вядома, як БелАЗ абыходзіць міжнародныя санкцыі. Для абыходу міжнародных санкцый БелАЗ выкарыстоўвае дзве схемы і некаторыя замежныя фірмы. Гэта вынікае з дакументаў, якія сталі даступныя арганізацыі былых сілавікоў БелПол. Пасля таго, як Еўразвяз забараніў імпарт кар'ерных самазвалаў, беларускае прадпрыемства стала займацца пастаўкамі камплектаў дэталяў. Пастаўляюцца дзясяткі пазіцый, рамы, платформы, кабіны, масты, колы, гідраўлічныя вузлы, сілавыя агрэгаты ды іншыя камплектуючыя. Усё разам дазваляе сабраць паўнавартасны кар'ерны самазвал. Атрымліваецца, што змяняецца не сама прадукцыя, а форма яе пастаўкі. Другая схема працуе для паставак у Чылі. Ключавую ролю ў ёй адыгрывае адна сінгапурская кампанія. Як уладальніца 10 кар'ерных самазвалаў, яна перадае іх у арэнду чылійскім прадпрыемствам і пачынае атрымліваць пастаянны прыбытак. Паводле ацэнкі БелАЗа гэта прыносіць прыкладна 100 тысяч даляраў прыбытку штомесяц. Літоўскі мэблевы канцэрн прадаў сваю кампанію ў Магілёве. Літоўскі канцэрн па вытворчасці мэблі, тэкстылю і кіраванне нерухомасцю SBA прадаў сваю кампанію ў Беларусі. Гаворка ідзе пра ўжо не працуючую мэблевую фабрыку Мебілайн ў Магілёве, якую кантралявала літоўская кампанія Industrial Investment International. Канцэрн прадаў гэтую кампанію за сімвалічны 1 еўра, зарэгістраванай у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах кампаніі Пінск Эсэтс, што належыць грамадзяніну Беларусі. Цана сімвалічная, бо інвестыцыі ў Мебілайн ужо былі спісаныя. Дарэчы, дзейнасць Мебілайн была прыпынена яшчэ ў сакавіку 2022 года пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну, але продаж зацягваўся праз абмежаванне ўладаў Беларусі на продаж заходніх кампаній. Гэта адстрашыла патэнцыйных пакупнікоў. Дарэчы, у фабрыку ў Магілёве, адкрытую ў 2015 В этом ходе литовский концерн инвестовал 47 миллионов евро. Кошт нафты працягвае рост. Канфлікт паміж ЗША ды Іранам, які абвастраецца, выклікаў імгненную рэакцыю на нафтавым рынку. На паліўных біржах цана сыравіны расце з кожным днём. Маклераў непакоіць прагнозы працяглых затрымак у пастаўках нафты з рэгіёна Персідскага заліва. У выніку кошт нафты маркі Brent з пастаўкай на верасень складае больш за 96 даляраў за барэль. Гэта на 2% больш толькі за апошні час. Нараджэнец Беларусі сярод самых багатых амерыканскіх імігрантаў. Ігар Тульчынскі прадставіў Беларусь у рэйтынгу Forbes найбагацейшых грамадзян ЗША, якія нарадзіліся за мяжой. Ён заняў 138 месца ў якасці заснавальніка і ўладальніка інвестыцыйнай кампаніі WorldQuant. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў Менску ў сям'і музыкантаў у 1966 годзе. Калі яму было 11, бацькі пераехалі ў Штаты. Яго багацце на сёння ацэньваецца на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
4: Радио Рапьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
5: Рация.ком.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами. Коментар рации.
1: Сёлетняя уборочная кампанія ў Беларусі паступова траціць сваю сельскую атмасферу і набывае рысы рэальнага фронту. Аляксандр Лукашэнка, а ўслед за ім і яго падначаленыя абвясцілі самы жорсткі мабілізацыйны рэжым правядзення жніва. Перыяд жніва і ў ранейшыя гады называўся бітвай за ўраджай, а цяпер гэтыя словы становяцца рэальнасцю. Адным словам, Лукашэнка загадаў нядбайных аграрных накіроўваць у войска. Таму, калі раней за разгільдзяйства пагражалі дошкай ганьбы і штрафам, то цяпер не вельмі добрых работнікаў сяла, тых, якія парушаюць дысцыпліну, не ўмеюць працаваць, паабяцалі адпраўляць у лес са зброяй у руках. Трапяць такія работнікі ў распараджэнне сіл спецыяльных аперацый на паўднёвую мяжу Беларусі. І калі работнік не хацеў закручваць гайкі ў камбайне, то цяпер будзе сядзець у акопах у палескіх балотах і змагацца з машкарой. Што цікава, камбайн такому нядбайнаму аграрыю давяраць не хочуць, а вось зброю, калі ласка, бяры, ідзі, страляй. І здаецца, дзе ж тут логіка. Але, як гэта і бывае, Лукашэнка ляпнуў, чыноўнікі кінуліся выконваць загад, а па дарозе паўстаюць рознага кшталту ў дакладненні і тлумачэнні. Так, напярэдадні кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дзмітры Крутой удакладніў, што гаворка ідзе пра вайскова-выхаваўчыя зборы працягласцю да 2-3 месяцаў. Старшыне раённых выканкамаў будуць дапамагаць ствараць спісы п'яніц, гультаёў і жулікаў, якіх пазней адправяць у войска дзеля перавыхавання. Што яшчэ цікава, трапіць пад ружжо змогуць і кіраўнікі сяла, калі не будуць адданыя верна выконваць атрыманыя зверху даручэнні і загады. То бок, цяпер за кожную правіну можна на наступны дзень прачнуцца зусім не ў цёплым ложку, а ў мокрым акопе. Такія навіны, мяркую, шматлікіх выклікаюць смех скрозь слёзы. Бо сітуацыя з безгаспадарлівасцю ў шматлікіх рэгіёнах крытычная. Нават афіцыйна не хаваюцца факты крадзяжоў паліва, да якіх датычныя і прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, прыпіскі ў дакументацыі, а ўжо пра негатоўнасць тэхнікі да палявых работ гаварылася і гаворыцца пастаянна. То бок, выходзіць нядбайных работнікаў на сяле мноства. І калі іх усіх раптам адправяць на паўднёвую мяжу рэспублікі, то хто ж будзе ўдзельнічаць у той самай бітве за ўраджай? Ды і беларускае войска наўрад ці атрымае ўкол бадзёрасці ад такога папаўнення сваіх шэрагаў. Што праўда, міністр абароны Віктар Хрэнін паспрабаваў надаць загаду Лукашэнкі больш фармальны выгляд, заявіўшы, што мэта збораў зусім не перавыхаванне, а ўдасканаленне баявой падрыхтоўкі рэзервістаў. Так што нешта Хрэнін і Крутой не дамовіліся адносна адзінага паслання да народу. Ці дапамогуць спартанскія вайсковыя умовы сабраць ураджай без страт, пытанне рытарычнае. Але відавочна адно. Статус войска ў Беларусі імкліва абясцэньваецца, бо цяпер гэтае войска мае стаць выхаваўчай калоніяй для тых, хто не ўмее працаваць або папросту не ідэальна выконвае загады Лукашэнкі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Ці беларуская кніга мае свайго чытача? Мае, але гэты чытач расцярушаны па свеце, а самі выдавецтвы штодня вырашаюць складаныя пытанні, звязаныя не толькі з кніжнымі справамі, але і з выжываннем. Пра гэта ды іншае з заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянцінай Андрэевай паразмаўляе Яна Запольская.
1: Як вы бачыце на сёння, хто галоўны адрасат беларускай кнігі? Ці тут можна неяк вызначыць гэтага чытача?
2: На сёння галоўны адрасат беларускай кнігі гэта, канешне, людзі, якія часцей за ўсё нарадзіліся ў Беларусі. Гэта важны нюанс. Гэта беларусы, якім хочацца утрымліваць сувязь з супольнасцю, якія так сябе адчуваюць больш бяспечна, больш камфортна ў гэтым свеце, знаходзіць у гэтым адказы на складаныя філасофскія пытанні. Пакуль што беларуская кніга не выйшла на ўзровень, калі яна будзе сапраўды патрэбная, не то што патрэбная, калі яна будзе адказваць на патрабаванні тых беларусаў, якія ўжо нарадзіліся па-за межамі Беларусі. Мы як выдаўцы яшчэ не зусім мыслім сябе, толькі пачынаем асэнсоўваць сябе як беларускую кнігу незалежна ад мовы. Мы не думаем пра тое, што беларуская кніга мае быць шырока перакладзенай на ангельскую, і прычым не ангельскімі выдавецтвамі, скажам, і рассеянае па свеце сярод іншых, а менавіта намі самімі для нашых уласных унутраных патрэб, для тых беларусаў, якім ўжо будзе лягчэй чытаць па-ангельску, чым па-беларуску. Такое здарыцца, гэта непазбежна. Пра гэта трэба думаць ўжо сёння.
1: Што на сёння больш будзе запатрабаванае? Ну, не ведаю, беларускі крымінал, кніга пра Святлану Ціханоўскую ці штосьці іншае?
2: Гэта вельмі складанае пытанне. Я не ведаю. І добрая кніга пра Святлану Ціханоўскую будзе запатрабаваная. І добра напісаны дэтэктыў знойдзе свайго чытача. Гэта акурат той момант, калі беларусы перасталі пагаджацца на ўсё, то бок раз яно па-беларуску, значыць, яно мне трэба. А сталі перабіраць, сталі казаць, што я не чытаю фікшн, а чытаю нон-фікшн. Я не чытаю мастацкую літаратуру, а чытаю толькі гістарычную. І гэты падзел ўсё мацнейшы, ўсё больш яркі. Ён падтрымліваецца тым, што беларускай кнігі ўсё болей з кожным днём. І ён будзе расці, разнастайнасць будзе расці, і папулярнасць будзе знаходзіць. І для мяне найбольш цікава ў гэтай сітуацыі, ці дамо мы рады знайсці шляхі інфармацыйныя, каб данесці інфармацыю пра кнігу да тых нішаў, дзе яна будзе сустрэтая з радасцю. Скажам, калі мы заўтра апублікуем кнігу фэнтэзі, пабудаваную па прынцыпах сусвету Dungeons and Dragons, падзямеллі і драконы, сусветная субкультура, у якой абавязкова ёсць беларускія удзельнікі, беларускія грачы, як мы дойдзем да іх? Дзе мы іх знойдзем? Як мы іх вычапім? Як данесем да іх інфармацыю пра тое, што такая кніга ўвогуле з'явілася? Праз якія каналы? Вось гэта для мяне самае цікавае пытанне. А чытацца

0: у месцы місіі. І ми, выдаўцы, як частка гэтай супольнасці, мусім таксама працаваць над гэтым. Што мы можам абяцаць людзям, што мы можам гаварыць людзям? Ці можам мы вешаць на людзей бясконца віну за тое, што вы не купляеце кнігі? На мой погляд, я адказваю на гэтае пытанне не. Мы не маем права маральнага, бо мы вешаем гэтую віну на тых самых людзей, якія акурат купляюць кнігі. Бо тыя, якія не купляюць, яны не чуюць наше абвінавачванне. І наша задача, мы в гэтай сітуацыі выдаўцы перабудоўваемся, шукаем новыя спосабы знаходзіць новыя палі беларусаў, новых чытачоў, якія, магчыма, і не чулі ніколі пра беларускую кнігу, але захацелі, бо прапанова пашырылася. І гэта складаная задачка, але нам рады, мы ж любім складаныя задачкі.
1: Акурат яшчэ пытанне пра выжыванне беларускіх выдавецтваў, бо калі глядзець на гэта з боку, то цяпер многія выдаўцы гэта і кніганошы, і кнігараспаўсюднікі, і менеджэры. Всё мусяць рабіць самыя, нават можа дакладаць да бізнесу, скажам так. Вось гэта ўвогуле ёсць магчымасць гэта фінансава выйсці на некі ўзровень, каб з гэтага можна было жыць і выдаўцу, і аўтару, і чытач меру задавальнення?
0: Не. Ну, як, асобныя праекты добра прадаюцца і нават прыносяць нейкія грошы. Ведаеце, як ёсць такая парада філасофская? Тварай толькі паспяховыя праекты, а не паспяховых не стварай. Калі б гэта можна было на кававай гушчы пагадаць. Я ведаю дакладна, што все выдаўцы, нават маючы нейкі праект паспяховы, зарабіўшы на ім вось учора, сёння ж укладуць гэтыя грошы ў іншы праект, які акажацца не такім паспяховым. І такіх, на жаль, не такіх паспяховых, таксама вельмі важных, таксама вельмі класных, але проста не такіх паспяховых, нашмат болей, чым вось тых, якія маюць патэнцыял хоць неяк сфінансаваць працу выдавецтваў. Але пры гэтым, разумееце, у нас нема дзяржавы, якая б нас фінансавала выдавецтвы. З іншага боку, в нармальных дэмакратычных грамадствах дзяржава і не фінансуе культурную сферу. Гэта хутчэй выключэнне. Культурную сферу фінансуюць прыватныя донары або карпарацыйныя донары, кампаніі і людзі. І вось культура ахвяравання на культурную сферу – гэта тое, з чым нам варта папрацаваць. Варта нагадваць, варта вучыць людзей, варта самім вучыцца дзякаваць гэтым людзям, якія ахвяруюць на культурную справу, каб людзі памяталі, што менавіта іх грашыма гэта ўсё існуе. Менавіта дзякуючы іх падтрымцы могуць з'явіцца новыя кніжкі і ёсць шанец аднойчы выдаць зноўку вельмі паспяховую кніжку, а магчыма наступная кніжка трапіць пад да ўвагу ўсяго свету. І аднойчы так абавязкова здарыцца, але нельга спыняцца на гэтым шляху.
2: Сёння большасць кніг, якія выходзяць у беларускіх выдавецтвах, можна набыць як на кірмашах і розных культурных імпрэзах, так і замовіць праз інтэрнэт. З Валянцінай Андрэевай з выдавецтва Гутэнберг Паблішэр размаўляла Яна Запольская.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: День з рацією, інформаційно-музичний ефір і маленька жменька історії. 22 липня 1793 года в Гародні під тиском російських військ був підписаний акт, який привів до другого поділу Речі Посполітої і страти каля 250 тисяч квадратних кілометрів території. Про драматичні події Городянського сойму Сергій Апанович гутарить з гісториком Алексеєм Медведєм.
2: Чим важна гэта падзея для гісторыі, нашай агульнай гісторыі?
3: Ну, слухайце, Гарадзенскі соем 1793 года, ну, гэта фіксацыя тэрытарыяльных страт і класічны і вельмі трагічны прыклад дэмантажу дзяржаўнасці, ну, пад выглядам юрыдычнай працэдуры. Такая трагедыя, насамрэч. Трагедыя для нашых народаў, беларускага, польскага і літоўскага, напэўна, так, і украінскага. У тым ліку.
2: Кажуть, што вось гэта гісторыя, калі расійскія войскі са сваёй зброяй стаялі насупраць гарадзенскага замка, яна ўвайшла так у гісторыю, як і маўклівы сойм. Што вы пра гэта можаце сказаць?
3: Так. Ну, гэта такая немая сесія, так сказаць, была у той момант. Ну, па-першае, гэты сойм стаў вершынай цынізму ў еўрапейскай дыпламатыі таго часу. І Расіі, і Прусіі у тыя годы было недастаткова проста захапіць землі. Ім была патрэбна, ну, некая ілюзія легітымнасці, як пазбегнуць міжнароднага асуджэння. Калі гэта, собственно, здарылася, то працэс запусціўся далей. Дайшлі і да скасавання Канстытуцыі 1791 года, і да паўстання 1794.
2: І стала паўстання падоўжа Бонавентуры Касцюшкі такім наступным ступнай кропкай пасля гэтага сойму, як улічыце?
3: Ну, канешне.
2: Ну, вот можна ўзяць, да прыкладу, Гародню, там у горадзе над Нёманам, у тым жа самым будынку, дзе адбываўся гэты маўклівы сойм, пазней быў штаб паўстання. І гэта было так адмыслова зроблена, ці можа быць выпадкова, як улічыце?
3: Ну так, напэўна, там ён пачаў гэты бунт супраціў расійскай улады і расійскага націску.
2: Скажыце, вось паўстання Касцюшкі, якое адбылося ўжо пасля гэтага сойму, як на вашу думку, чаму яно пацярпела паразу, чаму яно не ўдалося? Што так паўплывала на тое, каб гэта паўстання разбілі?
3: Ну, па-першае, таму што сілы былі не роўнымі ў той момант, і ўсё ж такі расійскія войскі былі нашмат лепш гатовы да падаўлення гэтага паўстання просто, і падтрымкі з другіх бакоў, не канкрэтна у там на Гарадзеншчыне ці там у Беларусі у цэлым, падтрымкі такой не было ў паўстанні. Вот, напрыклад, з другіх краінаў, то яно папросту аказалася ў ізаляцыі, і расійскія войска папросту яго знішчылі, маючы тогда, ну, напэўна, одну із таких найбуйнейших армій у тым світі.
1: Да падаўлення паўстання Касцюшкі таксама апроч расійскай арміі далучылася таксама і пруская армія, якая, дарэчы, мела на той час вельмі сучасную зброю. А ўжо апошні падзел 1795 году яшчэ больш раздзяліў на кавалкі Рэч Паспалітую.

0: Грация, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Dzień z racja, informacyjno-muzyczny efiru czatwier i bliżejszyja 4,5 chwiliny pra kulturu. Белорусский гурт Bizarre Objects, який тепер базується у Польщі, але у різних городах, протягує свій фестивальний сезон. Хутка, бо 1 жнівня артистів можна буде побачити на фесті «Лету тінь» у Кракові. Про відмінності свого творчого сезону артисти Леонід, Марія і Іван розповіли нашій журналістці Марині Савіцькій.
3: Мені подається, що у гурта Bizarre Objects зараз некі нові подих. Ви вирішили зачепити усі магчимі фестивалі у гэтым світі?
4: Слухай, ну ми та вирішили. Фестивалі не усі вирішили нас зачепити, на жаль. Але ми придумали там на ту таку поклікали, а на Лету тень ми придумали хитрий план, як нам пройти. У їх уже лайнап був готовий, але ми улезли. Там є такий етногурт Ляле, вокальний, гэта, ну як хор дзяўчын. І ми там домовилися трошечки з дзяўчынами, разом з імі пісеньку зробим і під час їх виступу вилізем і спеєм. Так що так просто ви від нас не позбавитеся, Лету тень.
3: Паша, я ведаю, що ти так само удзельнічала у Варушніку у якості одної з дзяўчат-представніць хору. Скажи, калі ласка, що запомнілася? Ці былі некі такі вау-моменты?
5: Так, докладно був гэта вау-момент. Былі трошечки там моменты з раскоординацией шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчына, у мне там вельмі спадабалася.
3: Лёня, як новая кроў менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects, чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
6: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць як мага ўдалей, рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыцца, справу ладзіць.
3: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?
6: Ну, насамрэч, гэта часткова, можна сказаць, матывуе вучыць свае партыі, бо нельга заламіцца на рэпетыцыю, калі ты не падрыхтаваны, таму што партыі дасылаюць, і прыдумаць некую адмоўку вельмі складана. Ну і прыходзіцца вучыць. Таму ёсць свае незручнасці ў гэтым, але, ну, неяк мы справляемся.
3: Раскажыце, калі ласка, пра новую песню і ўжо пра водгукі ад яе.
4: Ты кажаш пра фіт з сербскім ножом зараз ці пра тую, якая яшчэ там да гэтага выходзіла?
3: Я кажу пра ўсё на свеце.
4: Ну добра, ну у нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца проста. Ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася. Але мы туды ідзем. Крок по кроку. І ми ще, ну так, ніби презентуємо нову зусім пісню. Вона називається «Бурштин» чи «Балтицький вітер». Це фіт з варшавським гуртом «Сербський нож». Це такий постпанк гурт, хто може не ведати. Та усі ведають, мені подається, з ваших слухачів. Певно, нас менее ведають, чим їх. Вони такі вже там засвітилися, нешто у тусовочки. Добре, хлопці, вельми їм подобаються. Хлопцы і дзяўчына. Вельмі так мы добра паразмаўлялі і пасупрацавалі з іх лідарам. Такі вельмі разумны хлопец, цікавы, у яго цікавы для мяне творчы погляд. Карацей, хутка знайшлі агульную мову і мне вельмі падабаецца гэты трэк. Ён такі завадны, пэўна, самы баевіковы трэк у нашым сет-лісце.
3: Лялея, сербскі нож, хто наступны для фітаў?
4: А мы адкрытыя да гэтага, мы шукаем зараз. У мяне гэта зараз палітыка свядомая. Я хачу больш фітоў і больш калабаў па шматлікіх прычынах. Ну, асноўнае гэта, першае, гэта лепшы від піяру паміж музыкамі, абмен аўдыторыі і ўсё такое. Хто ведае сербскі нож, зараз паслухае нас, хто ведае нас, зараз паслухае сербскі нож. А па-другое, гэта вельмі цікавы напрамак творчасці задае, бо ты заўсёды трымаеш у галаве, з кім ты што робіш, ну неяк там абменьваешся думкамі, энергіяй, і штосьці цікавае атрымліваецца і падобнае да таго, што мы звычайна робім, і не падобнае.
3: Лёнь, да цябе пытанне завяршальнае на гэты час, але скажы, калі ласка, паколькі ты маеш непасрэднае дачыненне да дарбі рух, скажы, калі ласка, да калабаў вы гатовы?
6: Канешне, канешне гатовы. І тым цікавей, што атрымаецца, таму што ўжо другі альбом у нас быў менш апавядальны, з больш такімі чорнымі, змрочнымі, нават сацыяльнымі нейкімі тэмамі, і таму вельмі цікава, што ж можа атрымацца.
2: На фестывалі Тутака Bizarre Objects выступілі ў фінальны дзень івенту 19 ліпеня, а ўжо 1 жніўня артыстаў можна будзе ўбачыць на фэсце «Летуцень» у Кракаве.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Дзень з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, і на бліжэйшыя 3 хвіліны застаемся яшчэ з беларускай музыкай. Каманда фестывалю «Грай» запрашае артыстаў да ўдзелу ў конкурсе «Зайграй на грай». Гэты конкурс – добрая магчымасць маладым артыстам не толькі прадставіць сваю музыку, але і знайсці новых прыхільнікаў, ды атрымаць жывую рэакцію слухачоў, кажа суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч, нашай журналістцы, а па сумяшчальніцтве і вядучай фэсту «Грай» Марыне Савіцкай.
2: Падрыхтоўка да фестывалю «Грай» працягваецца, і цяпер да вас могуць далучыцца таксама яшчэ маладыя артысты. Як?
3: Так, да 30 ліпеня можна падаць сваю заявку. Ёсць у нашых соцсетках Google форма, якую трэба запоўніць. У нашым Telegram-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ. Народнае галасаванне будзе.
2: Зараз заявкі гэтыя ўжо дасылаюцца. Што вы азначаеце? Каго больш? Можа быць, цяжкай сцэны, лёгкай сцэны, старычкоў?
3: Я б сказала, што больш цяжкай, рокавай, але ёсць і лайтовай. Архідэлік, напрыклад, дзяўчына з Вільні Уршуля.
2: Ці пашыраеце вы свой далягляд за кошт менавіта гэтага конкурсу? Можа быць, хтосьці зусім-зусім новы, хто вам невядомы наогул раней быў?
3: Так, шмат невядомых. Не ўсе гурты новыя, ёсць некаторыя, якія існуюць, там, напрыклад, ўжо 10 гадоў і распачалі сваю дзейнасць. А яшчэ ў Мінску, а зараз у Варшаве другое жыццё пачалося.
2: Раней у вас конкурс маладых выканаўцаў таксама быў. Што вы памятаеце, якія вынікі можа быць?
3: Ён быў у іншай форме, мы слухалі гурты ўжывую. Цікавы такі таксама досвід. Было ў нас журы, якія галасавалі, выставлялі свае ацэнкі, мы лічылі галасы і на падставе гэтых ацэнак выбралі пераможцу. Тады гэта быў гурт «Курвадзікі» у 2024 годзе. Дарэчы, яны ў гэтым годзе ізноў даслалі нам заявку.
2: У вас таксама быў яшчэ і перыяд, калі вы рабілі першую частку маладой сцэны, а другая ўжо асноўная. Ці памятаеце, акрамя «Курвадзікаў», яшчэ іншых артыстаў з той пляцоўкі?
3: Напрыклад, Чорнаброва у нас тады грала, а зараз яна грае ўжо на вялікай сцэне на тутацы. Торн, малады гурт, які грае метал. Пасля яны гралі з Годстауэра ў іх на разагрэве. Украінскі адзін гурт быў.
2: Таксама вы далучыліся і да фестывалю «Тутака», там, дзе вы прадавалі свае байкі, майкі, цішоткі, розныя рэчы з лагатыпам, які на хвілінку стварыў Владзімір Пухач, лідар гурта «Джэй Морс». Што вы можаце сказаць, наколькі наведнікам была цікавая гэтая кропка, наколькі яны цікавіліся і планавалі ўжо там з фестывалю «Тутака» прыехаць у Варшаву на фестывалі «Грай»?
3: Так, падыходзілі, набывалі квіткі, наш мір, асабліва калі пайшоў дош байкі, попытам карысталіся. Яшчэ ў нас прадаваўся мерч беларускіх гуртоў, напрыклад, БН, якія выступаюць таксама на тутацы. Вось. І акрамя тутакі мы яшчэ паедзем на Літутень, таксама там прадставім наш фестываль, прарэкламуем.
1: Сёлета выступоўцамі фэсту стануць Вольскі, «Джэй Морс», «Дзецюкі», «Разбітае сэрца пацана», «Дай дарогу», а імя пераможцы конкурсу маладых выканаўцаў будзе вядомае 20 жніўня.
4: Жуцу лавкоць,

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: А што радыё рацыя прапануе ў бліжэйшым выпуску навін? Развітанне са Святланай Курс адбудзецца ў Варшаве. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў беларускіх палітвязняў. У Калінкавічах хочуць ператварыць гарадскі парк у мілітарную зону. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Развітанне са Святланы курс адбудзецца ў Варшаве. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў беларускіх палітвязняў. У Калінкавічах хочуць ператварыць гарадскі парк у мілітарную зону.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Памёр рэжысёр Юрый Хашчавацкі, яму было 78 гадоў. Юрый Хашчавацкі – адзін з самых вядомых беларускіх дакументалістаў. Ён нарадзіўся ў Адэсі, скончыў Ленінградскі інстытут тэатра і кінематаграфіі, працаваў на беларускім тэлебачанні і кінастудыі «Беларусьфільм». Міжнародную вядомасць рэжысёру прынёс фільм «Звычайны прэзідэнт», прысвечаны Александру Лукашэнку і ўсталяванню ягонай дыктатуры. Стужка атрымала шэраг міжнародных узнагарод. Яшчэ адной знакавай працай стаў фільм «Плошча» пра пратэсты пасля прэзідэнта президентских выборов 2006 года у Беларуси. Картина стала одним из главных документальных свідченнів площі Калиновского и отримала признание на международных кинофестивалях. Развітанне с белорусской журналисткой і грамадской діячкой Світлани Курс відбудеться у неділю 26 липня у Варшаві. Памінальна імша розпочнеться о 14 годині у костелі Святого Александра на площі Трьох Крижов. Громадянська паніхіда відбудеться пізніше у музеї Вольної Білорусі по адресі вулиця Фоксал, 11. Сім'я Світлани Курс просить тих, хто прийде розвітуватися, обмежувати кількість квіток. Режим у Беларусі не супакоюваецца, ён не спыняе паляванне і тэрор супраць людзей, якія жывуць у Беларусі і якія выехалі з яе пасля 2020 года. Вопшыкі, узбуджэнне новых крымінальных спраў, пакаранне завочнае і незавочнае. Дыктатар не адпускае страх, гаворыць даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, да родных якога рэгулярна прыходзяць з вопшукамі.
4: Была изломка, написала, что она едет с одного вопшика у моей квартиры на другие. Потом написала, что мне кто-то типа телефонует. Ну и вот у ровный момент, ейный телеграм, раздался звонок, и неведомый мужчина начал со мной разговаривать. Я сразу начал потребовать, как он назвал прозвище, назвал, откуда он пришел. 14 липня это отбылось. Размова не протягнулась долго, так и не представился.
3: Паводле Ігора Станкевіча, знішчэнне беларусаў і ўсяго беларускага, што зараз робіцца па волі дыктатара і намаганнямі яго памагатых, гэта будучая катастрофа для Беларусі. У Польшчы прэзентавалі зборнік успамінаў былых беларускіх палітвязняў пад назвай «Архіпелаг Беларусь». Кнігу выпусціў польскі цэнтр усходніх даследаванняў. У ёй сабраны асабістыя гісторыі людзей, якія прайшлі праз беларускую рэпрэсіўную сістэму. Героі зборніка расказваюць пра ўмовы ўтрымання, жыццё за кратамі і салідарнасць паміж вязнямі. Сярод аўтараў успамінаў праваабаронца Алесь Бяляцкі, праваабаронца Марфа Рабкова, а таксама іншыя былыя палітвязні. Адна з гераінь кнігі Антаніна Канавалова узгадала пра знаходжанне у Менскім сеза номер 1 вядомым як Валадарка. Паводле яе слоў, да вязняў асаблівае значэнне мелі перадачы ад родных. Аўтары кнігі адзначаюць, што зборнік павінен захаваць сведчанні людзей, якія сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій у Беларусі і паказаць чалавечыя гісторыі за лічбамі статыстыкі. У Калінкавічах хочуць ператварыць гарадскі парк у зону гістарычнай памяці. Мясцовыя ўлады прапануюць перанесці танк Т-34 з цэнтра горада ў парк культуры і адпачынку. Пра гэта паведамляе Гомельская вясна. Але паводле публікацый, адным танкам справа не абмяжуецца. У парку плануюць стварыць цэлую экспазіцыю ваеннай тэхнікі. Афіцыйна перанос тлумачыць тым, што да цяперашняга помніка нібыта нязручна і небяспечна падыходзіць праз інтэнсіўны рух транспарту. Таксама чыноўнікі заявляюць, што новая лакацыя будзе больш прыдатнай для правядзення патрыятычных мерапрыемстваў. Аднак у соцсетках рэакцыя казалася іншай. Многія жыхары пішуць, што чакалі пасля рэканструкцыі парку новых атракцыёнаў і месцаў для адпачынку, а не чарговай пляцоўкі з ваеннай тэхнікай. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ноччу воблачна, але істотныя ападкі не прагназуюцца. Плюс 15 градусаў вечарам, 10 ноччу. Заўтра таксама пераменная воблачнасць і раніцай магчымыя ападкі дажджу, днём без ападкаў, 19-20 градусаў цяпла заўтра.
0: Радыё Рація. Перше трансграничное радио FM.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Sienia u Orli, programu Festiwale Jaurejskiej Kultury mimo wszystko szalom zapełnia je tema kino, a my temu praciągniem. Bo tema białoruskich politwiaźniał nie znika z kulturnej prostory, a je praciągłyć uzdymać w tym liku pras kino. Так на фестивалі Тутика під Білостоком глядачам показали стужку «Під шарим небом», заснованою на реальних подіях про затримання журналістки Білсату Катерини Андрієвої. Після прогляду у розмові з нашою кореспонденткою Мариною Савіцькою, режисерка Мара Тамкович призналася, що відгуки білоруської публіки завжди кранають її найбільш.
2: Завжди вельми цікаво глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка. Таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, што сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10 раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
3: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаук, была палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
2: Канешне, кожен раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвід чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна няпроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
3: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў, вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве, хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Катерину Андрееву?
2: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай ейнай гісторыі. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. Пад шэрым небам вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі, у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку, але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна у пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю, бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне. Як так можна? Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў проста разрыў шаблона, гэта было штосьці паза нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусь даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно, напрыклад, ейнай гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі радая, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
1: Фільм «Під шарим небом» ужо атрымаў шэраг узнагарод, у тым ліку прэмію «Чырвоны верас», а таксама быў адзначаны на міжнародных кінафестывалях.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Лукашэнка ўзмацняе кантроль над сілавікамі. Бундэсвера дапаможа Польшчы ўмацаваць мяжу з Беларусію і Расіяй. У Налібоцкай пушчы ўпершыню пройдзе паляўнічы фестываль. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Центр нових ідей провёў даследаванне пра транзіт улады ў Беларусі. Большасць экспертаў лічыць, што гэта можа адбыцца да 2040 года.
1: Сярод іншага, яны зазначаюць, што гэты працэс будзе адбывацца зверху, і шансы на дэмакратызацыю пры такім раскладзе застаюцца даволі нізкімі.
0: Галоўнымі трыгерамі да гэтага працэсу эксперты лічаць здароўе Лукашэнкі і вайну Расіі супраць Украіны.
1: Ці магчымы транзіт без Расіі? Пра гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
2: Калі мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя ўжо сцэнары, якія будуць далей развівацца, да? Першы гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да, наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае вось мы лічым будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да, якую стратэгію паводзіну выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам, да? Таму безумоўна Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае і беларускі ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей, да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму, як бы залежыць, якім стане будзе Расія ў момант трансфармацыі ўлады. Гэта таксама часткова залежыць і ад таго, які рэжым будзе ў Расіі, будзе пры ўладзе Владзімір Пуцін, ці гэта будзе некі іншы чалавек, калі мы кажам пра гарызонт 40-го года, да? Гэта вельмі важна ўплывае на гэта стан вайны з Украінай, да, наколькі Расія будзе аслаблена ад гэтай вайны.
0: Сваім поглядам на даследаванне ЦНІ ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
3: Так, я спампаваў, прачытаў гэта даследаванне, і там асноўныя некія высновы, яны супалі з тым, што я неаднойчы пісаў у сваіх артыкулах. Калі казаць коротка, базавы сцэнарый гэта тое, што пасля Лукашэнкі застанецца аўтарытарны рэжым, але ён будзе мякчэйшы, таму што давядзецца ўсё ж такі неяк наладжваць дачыненні з Еўропай, з Захадам, давядзецца рабіць наспелыя эканамічныя рэформы, пра што мы ўжо сёння казалі. То бок, калі нават нехта з наменклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца

0: ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дае, не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ужо на Красной плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да, магілы невядомага салдата. Таму, што з гэтага вынікае? Што ён пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра некі транзіт, што ён там пойдзе на беларускі народны сход і на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая, але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шанцы будзе мець, па-першае, той, у каго сілавы рэсурс, і па-другое, хто неяк атрымае згоду ад Москвы. Хаця тут зноў жа залежыць, вось аўтары гэтага даследавання кажуць, што ёсць невялічкая акенца магчымасцяў, гэта ў тым выпадку, калі Расія будзе аслабленая, зноў жа гэта завязана на здароўе Пуціна, калі ўявіць сабе, што Пуціна пры ўладзе няма, то там таксама свая будзе схватка бульдогаў пад дываном, а можа і не пад дываном, мы ж памятаем, што Прыгожын у свой час ішоў на Москву. Расія ёсць Расія, і там самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Москве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым, і што сёння трэба проста ствараць для гэтага умовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна яе ў развязу дазволіць яе стварэнне, гэтак далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна.
1: А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
0: Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут зноў жа тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне ўтрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты. Дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш, павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка наменклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота, гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная, сёння просты падыход душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыв на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа, так, так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя

0: муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам я маю на ўвазе і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучыні Беларусі выпрацоўвалі.
1: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум. Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
3: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то першое джерело воно знаходиться в Росії.
2: Откуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
4: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» з валявой перамогі пачало другі кваліфікацыйны раунд Лігі канферэнцыі. У першым матчы беларуская каманда абыграла азербайджанскі «Нафтчы» 4-2. Ужо да 8 хвіліны мінчані саступалі з лікам 0-2, але здолелі пераламаць ход сустрэчы. Дубль у складзе «Дынама» аформіў Карэн Варданян. Матч у адказ пройдзе 30 ліпеня. Таксама ў другім раундзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі выступаюць «Батэ» і «МЛ Віцебск». Перамога «Дынама» Мінск стала унікальным дасягненнем для беларускага клубнага футбола. Сталічная каманда ўпершыню сярод беларускіх клубаў здолела выйграць матч Еўракубкаў пасля таго, як ужо да 10-й хвіліны саступала з лікам 0-2. Да гэтага беларускія клубы тройчы аказваліся ў падобнай сітуацыі, аднак ніводнага разу не здолелі здабыць перамогу. Сталі вядомыя фінансавыя ўмовы кантракта новага галоўнага трэнера хакейнага мінскага «Дынама» Сергея Брыліна. Паводле інфармацыі выдання «Сіла спорту», 52-гадовы расійскі спецыяліст будзе атрымліваць каля 55 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 700 тысяч долараў за сезон, за працу ў клубе і зборнай Беларусі. 17 ліпеня Брылін падпісаў з мінскім «Дынама» трохгадовы кантракт. Да гэтага ён усю трэнерскую кар'еру працаваў у сістэме клуба НХЛ Нью-Джерси Девилс, дзе апошнія 4 сезоны быў памочнікам галоўнага трэнера. Перамовы паміж Пепам Гвардыёлам і Федэрацыяй футбола Італіі пакуль не прынеслі выніку. Паводле інфармацыі La Gazzetta dello Sport, галоўнай перашкодай застаюцца фінансавыя умовы. Італьянскі бок гатовы прапаноўваць іспанскаму спецыялісту каля 10 мільёнаў еўра за сезон, тады як сам Гвардыёла разлічвае прыкладна на ўдвая большы заробак. Акрамя таго, паведамляецца, што 55-гадовы трэнер цяпер больш схіляецца да паўзы ў кар'еры, чым да працы са зборнай Італіі. Калі бакі не дасягнуць пагаднення, федэрацыя працягне пошук іншых кандыдатаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разам.
4: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
5: Тры десяткі год, як існуе Беларусь у сваім адноўленым выглядзе. І ўвесь гэты час кожны ведае пра вельмі важны чыннік, які варта прымаць да ўвагі, калі набываеш тавары з пазнакай «зроблены ў Кітаі». Чаму? Да і таму, што заяўленая якасць можа аказацца таксычнай ці не адпавядаючай чаканням. Асабліва гэта датычыць дарагіх ювелірных вырабаў, якія прадаюцца як срэбра, золата ці іншыя каштоўныя металы. А насамрэч гэта зусім не так. На тле апошняга даследавання, якое было апублікавана ў адным з ангельскіх выданняў, памяркуем. А пра вынікі зрэшты вырашаць вам, як на гэта рэагаваць. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь машырэй». Даследаванне праводзіла газета «Самры Таймс» з Брытаніі. Там пацвердзілі, што ювелірныя вырабы, якія прадаваліся праз Amazon і TikTok, а таксама праз іншыя платформы, магчыма, і праз Allegro, варта спраўдзіць, прадаваліся з непамерна незаконнай колькасцю металу, які з'яўляецца цяжкім канцэрагенам. На гандлёвых пляцоўках прадаваліся вырабы, якія ўтрымлівалі велізарную колькасць кадмію, які з'яўляецца вельмі таксычным металам. Напрыклад, у Брытаніі дапусцімая канцэнтрацыя гэтага элементу ў ювелірных вырабах складае 1%. Да прыкладу, адзін пярсцёнак за амаль 3 фунты стэрлінгаў, набыты на Amazon, рэклямуе як срэбра 925 пробы. Дык вось ён утрымліваў больш як у 9 тысячаў разоў больш максімальна дапусцімай колькасці ў срэбры і паводле ацэнак складаўся на 92,3% з кадмію. Каб выраб называўся срэбрам 925 пробы, тавар мусіць утрымліваць не менш за 99,5% срэбра. Газета набыла ювелірныя вырабы на Amazon і TikTok крамі і накіравала іх на незалежную экспертызу у Бермінгемскую, гэтак званую прабірную палату, якая спраўджвае чысціню каштоўных металаў, такіх як золата, срэбра і плаціну. Падвескі ў бранзалеце, якія рэклямавалі ў TikTok-шопе, як срэбра 925 пробы і якія прадавала кампанія Perfum Pearls, утрымлівалі амаль у 3300 разоў больш таксычнага металу за дазволеную законам і на 33% складаліся з кадмію. Паводле таго, як газета паведаміла прадаўцу пра аналіз, кампанія выпусціла ўведамленне пра адкліканне гэтага тавару. Уздзеянне гэтага металу можа паразіць печань, ныркі, лёгкія. Паводле прафесару малекулярнай экатаксікалогіі Каралеўскага каледжа ў Лондоне, кадмій у першую чаргу выклікае рак нырак. Таксама ён выклікае такія захворванні, як остеапароз. Канешне, людзям варта асцерагацца кожнага вырабу, які ўтрымлівае кадмій, пры носцы на сваім целе. Паводле адмыслоўцаў-дарматолагаў, якія знаюцца на раку скуры, нашэнне завушніцаў асабліва небяспечна, бо дзеянне металу на пашкоджаную ці

Праколатую скуру уважаецца найбольш рызыкоўным. Гэта адбываецца на тле ўзрослай хвалі непакою тавараў падобнага кшталту, якія паступаюць у Брытанію, і гэта пераважна тавар, які паступае з Кітаю. У ювелірнай галіне існуе тры роўні рэгулявання: закон, які рэгулюе маркіроўку каштоўных металаў, рэгістрацыя, ацэнка дазволу і абмежаванне хімічных рэчываў, і агульныя правілы бяспекі прадукцыі, якія ахопліваюць бяспеку спажыўца. Продажа каштоўнага металу без таўра, гэта значыць афіцыйна пацверджанай якасці, можа ўважацца за крымінальнае злачынства. Канешне, трэба разумець, што ўся гэтая прадукцыя прадаецца на і на Валберыс, і на Алегры. Гэта ўсё адны і тыя ж тавары, якія распаўсюджваюцца праз платформы, і натуральна чакаць там нейкай якасці не варта. Кітайскія вытворцы фальшывых ювелірных вырабаў не абмяжоўваюцца буйным махлярствам з вельмі дарагімі каштоўнымі металамі, дзе золата насамрэч зусім і не золата, а волава ці нейкі іншы цяжкі метал у пазалоце. Яны прадаюць такія танныя вырабы за 3 фунты, дзе ў вырабе настолькі малая колькасць срэбра, што маглі б, дарэчы, ўжываць нейкі іншы метал, менш небяспечны, але яны ўжываюць кадмій. Не ведаю, ці гэта па прычыне іх сквапнасці, ці ёсць нейкі іншы злы намер. У кожным выпадку я б устрымаўся ад набыцця падобнага вырабу з усіх маркетплейсаў, дазнаўшыся пра гэта. Пачуемся.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Развітальны са Святланы курс адбудзецца ў нядзелю ў Варшаве. Еўразвяз увёў найбуйнейшы за 4 гады пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Нацбанк распачаў продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапейскі саюз увёў у дзеянне найбуйнейшы за апошнія 4 гады пакет санкцый супраць Расіі. Як паведаміла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад новыя абмежаванні трапілі ў тым ліку нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі і Беларусі. Новыя абмежаванні скіраваныя на скарачэнне даходу Расіі, узмацненне ціску на так званы ценявы флот і разрыў ланцужкоў паставак. Паводле Кая Калас, Еўрасаюз ужо рыхтуе наступны пакет санкцый. Развітанне з беларускай журналісткай і грамадскай дзеячкай Светланы Курс адбудзецца ў нядзелю 26 ліпеня ў Варшаве. Памінальная імша распачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра на плошчы Трох Крыжоў. Грамадзянская паніхіда адбудзецца трошкі пазней, о 15 гадзіне ў музеі Вольнай Беларусі. Сям'я Светланы Курс просіць тых, хто прыедзе развітвацца, абмежаваць колькасць кветак. У жніўні ў Мінску пачнецца завочны суд над 5 прадстаўнікамі палка Каліновскага. Завочна будуць судзіць Мікалая Бойку, Юрыя Макітава, былую палізняволеную Наталю Нікіціну, Крыстіну Станкевіч і Міхаіла Чупрынскага. Ім прад'яўлены абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні, а таксама ва ўдзелі ў баявых дзеяннях на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Справу будуць разглядаць у парадку спецыяльнай вытворчасці без прысутнасці абвінавачаных. Артём Лебедзька, сын беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі, выйшаў на свабоду пасля поўнага адбыцця прызначанага яму тэрміну зняволення. Яго асудзілі на 3,5 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за данаты, зробленыя ў 2020 годзе. Артём сваёй віны не прызнаў. Грамадскія дзеячы лічаць, што пакаранне Артёму Лебедзьку гэта помства за дзейнасць бацькі беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі. Пакаранне Артём адбываў у папраўчай калоніі Воўчай Норы. Пазней суд змяніў рэжым на турэмны і з лютага бягучага года Артём знаходзіўся ў турме ў Магілёве. Пасля поўнага адбыцця прызначанага тэрміну ён выйшаў на свабоду. Беларускі фонд дапамогі палітвязням «Прытуляй мяне» працягвае шукаць сродкі для падтрымкі экс-зняволеных. На фестывалі «Тутака», што адбыўся напрыканцы мінулага тыдня пад Беластокам, ініцыятыва прапанавала набыць рэчы з нацыянальнай сімволікай ці беларускім вайбам за данаты для тых, хто вызваліўся, распавідае сузаснавательніца фонду Алеся Буневіч.
4: Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша, і вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут, у гэтым месцы, людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусю.
3: Алеся Буневіч адзначыла, што падарункі з Беларусі цікавілі не толькі ўласна беларусаў, але і палякаў. У касах Нацыянальнага банка Беларусі распачаўся продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка». Пакупнікам прапануюць два віды манет. На манета номіналам 1 рубель з медна-нікелевага сплаву будзе каштаваць 60 рублёў. Срэбная манета номіналам 50 рублёў паступіць у продаж па цане 700 рублёў. Набыць памятныя манеты можна ў касах Нацыянальнага банка. Серыя манет «Беларуская батлейка» прысвечана аднаму з найбольш вядомых элементаў беларускай культурнай спадчыны – традыцыйнаму лялечнаму тэатру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 23 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою, принамсі, з гетей нагоди усім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Релікт» вже розпочинає гету музичну годину. Ведмі та того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної та приємної музики і зустрінем назорних творців на вольних хвилях. Далі нас чекають «Theory of a Dead Man», «Ворона», «Джем», «Скорпіонс», «One Republic» та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Улага Гриніївського міста для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. У Новаполацкай калоніі памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. У Орлі распачаўся фестываль габрэйскай культуры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубія заявіў, што для спынення вайны ва ўкраіне неабходныя новыя падыходы, якія дапамогуць вывесці мірныя перамовы з тупіка. Пра гэта ён сказаў пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лавровым у Маніле, дзе праходзіў саміт Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Паводле Рубіо, ранейшыя прапановы не былі прымальнымі для ўкраіны і цяпер наўрад ці могуць стаць асновай для ўрэгулявання. Ён адзначыў, што Вашынгтон гатовы прапанаваць новыя ідэі, калі для гэтага складуцца адпаведныя умовы. Кіраўнік амерыканскай дыпламатыі таксама падкрэсліў, што Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. Паводле яго слоў, абодва бакі панеслі вялікія страты, таму павінны быць зацікаўленыя ў дасягненні мірнага пагаднення. Памёр рэжысёр Юры Хашчавацкі, яму было 78 гадоў. Юры Хашчавацкі адзін з самых вядомых беларускіх дакументалістаў. Ён радзіўся ў Адэсе, скончыў Ленінградскі інстытут тэатра і кінематаграфіі, працаваў на беларускім тэлебачанні і кінастудыі Беларусьфільм. Міжнародну вядомасць рэжысёру прынёс фільм «Звычайны прэзідэнт», прысвечаны Александру Лукашэнку і ўсталяванню ягонай дыктатуры. Стужка атрымала шэраг міжнародных узнагарод. Яшчэ адной знакавай працай стаў фільм «Плошча» пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года ў Беларусі. Карціна стала адным з галоўных дакументальных сведчанняў падзеі, якія ўвайшлі ў гісторыю як «Плошча Каліновскага». Гэты фільм Юрыя Хашчавацкага атрымаў прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Чарговае злачынства рэжыма, пра якое стала вядома толькі цяпер. У Новаполацкай папраўчай калоніі нумар адзін памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ Мікалай Варапай. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле афіцыйнай версіі беларускіх уладаў, Варапая затрымалі ў 2017 годзе пры спробе перадаць украінскім спецслужбам сакрэтныя дакументы, звязаныя з вучэннем «Захад-2017». Ён быў асуджаны за шпіянаж і не быў прызнаны палітычным зняволеным. Як паведамляюць праваабаронцы, падчас адбывання пакарання Варапая прапаноўвалі падпісаць прашэнне аб памілванні. Пасля адмовы, паводле звестак «Вясны», на яго аказвалі ціск і неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Мікалай Варапай памёр у 2024 годзе падчас знаходжання ў ШИЗА. Магчымай прычынай смерці называецца інсульт. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. Тэма беларускіх палітвязняў працягвае гучаць на фестывалях. Карціну «Пад шэрым небам», заснаваную на рэальных падзеях, пра затрыманне Кацярыны Андрэевай паказалі на оўпэн-эйры тутака. Пасля прагляду адбылася і дыскусія з удзелам рэжысёркі Марыі Тамковіч. Як прызналася дзеячка, ёй заўсёды цікава і кранальна чуць водгукі беларускай публікі.
4: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна непросто. Просто гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
3: Нагадаем, карціна «Пад шэрым небам» была адзначаная як на беларускай кінапрэміі «Чырвоны верас», так і на іншых міжнародных падзеях. У Орлі распачаўся трохдзённы фестываль габрэйскай культуры. Арганізатар фестывалю «Солтэс Орлі» Марак Хмялеўскі адзначыў, што пры падрыхтоўцы праграмы натхняўся досведам фестывалю «Бардовская восень», а таксама распавёў пра асноўныя арганізацыйныя змены сёлетняга форуму.
5: Развіванню такого дня, хоча б зорюючыся троху на «Бардовскай осені», де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місто, де для їх нашлося. І, власне, наша фундація зміняє назву фундації ЕДМ на синагога отварта. На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
3: Серед головних подій сьогоднішнього дня – зустріча, присвячена уродженцю Орлі, відомому кінооператору Миколаю Нестеровичу.
5: Буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь показати. Тепер вже в ogóle забулися, раптом тільки зробив культури польської. Буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродний. Фільму «Почтовка з неба», так же половина фільму – то моя нарація. І вийшов так же мій титул, теж вийшов.
3: Фестываль габрэйскай культуры праходзіць у будынку гістарычнай сінагогі ў Орлі, адной з найлепш захаваных барочных сінагог у Польшчы. Сёлета праграма значна пашырылася і ўключае кінапаказы, выставы, сустрэчы з даследчыкамі, тэатральныя пастаноўкі, канцэрты і майстар-класы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 23 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдню людзі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі ў гэты час. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, ў гэты час працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгка гэты прыемны вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай ды цікавай інфармацыі. Заіграю зі спяюць для нас гурты Панихіда, Брута, НРМ, Ван Халін, Гарадскі вал, ды Юту, ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны нас чакае перадача з архіва Ніву і выкананні Яна Мордання, затым прагучаць для самых маленькіх казкі малышам і ўжо ад 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача рацыю падарожжа. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 2 червня 1974 года. Самодзейны драматычны калектыў «Скатлоў» на Бельшчыне выступіў на цэнтральным аглядзе ў Беластоку з п'есай «Боты». Катлоўскаму калектыву ніколі не ўдалося выехаць па-за сваю вёску на агляд, а тут, бач, папалі на цэнтральны. 2 гады таму назад катлоўская моладзь выступіла з Люцынкай інжынерыхай і яшчэ адной п'есай самі ўжо добра не памятаюць, і гэта людзям спадабалася. Але ад таго часу ўсё стала ціха. Некаторыя прыпамінаюць сабе, што нават нехта з павету прапанаваў удзел у павятовым аглядзе, але тыя, што выступалі ў Люцынцы, як тут гавораць, тады распаліся, пажаніліся, павыходзілі замуж. Ажно ў гэтым годзе катлоўская моладзь зноў задумала паставіць п'есу. Ініцыятыву ўзялі ў свае рукі наймалодшыя, вучні сярэдніх школ у Бельску. Галоўным ініцыятарам і стваральнікам калектыву ў каталах быў Янак Гушча, вучань агульнаадукацыйнага ліцэя нумар 2 ў Бельску. Янак з'яўляецца старшынёй гуртка ЗСМВУ ў каталах. Гэта дзякуючы яго настойлівасцю і арганізацыйнай умеласці, сказала рэпарцёру дырэктар школы Люба Карыцкая. Калектыў дайшоў да цэнтральнага агляду. Янак не меў ролі ў гэтай п'есе, але быў усюды з калектывам, падобна зрэшты як Таіса Наумчук, старшыня гуртка БГКТ ў каталах. З Таісай мне не ўдалося пагаварыць, якраз здавала матуру ў Бельскім беларускім ліцэі, а Янак усё расказаў проста. Мы з кавердам сабралі моладзь усёй вёскі і пастанавілі выступіць з п'есай. Пасля зайшлі ў ПДК і БГКТ ў Бельску. Яны ў адным памяшканні выбралі пярэстую красулю, боты і некалькі песень ды вершаў. Людзям спадабалася. Павятовы дом культуры запрапанаваў, каб мы прынялі ўдзел у павятовым аглядзе аматарскіх калектываў. Была ў нас на рэпетыцыі пані Анжэйчук з Дома культуры і сказала, што калектыў можа выступіць. Паехалі, выступілі. Акцёрская гра была добрая, але падборка рэпертуара не адпаведная. Трэба было прысвяціць 30-годдзю ПНР. Далей мы з гэтым рэпертуарам не маглі паехаць. І тут прыйшла прапанова ад БГКТ. Вось так і сталася. А заслуга мая такая, як і ўсіх. Так сказаў Янак. А ўсё ж такі цікавіла мяне, хто і як дапамагаў маладым артыстам. Спадзяваўся я, што паколькі катла ад Бельска ў 3-4 кіламетрах, то тут штораз бывалі тэатральныя інструктары ды прадстаўнікі БГКТ. З таго, аднак, што ўдалося мне ўстанавіць, адзін раз была прадстаўніца з Дома культуры, а з БГКТ не было нікога. Але маладыя людзі знайшлі дасканалага памочніка ў дырэктара школы. Пані дырэктар пазычала ім свае пласцінкі з запісамі акцёраў беларускай сцэны ў Мінску. Слухалі разам і стараліся імітаваць голас ды націск майстроў прафесіянальнай сцэны. На БГКТ-оўскі агляд у Бельску ехалі з рознымі пачуццямі, але пасля выступлення яшчэ да ацэнкі журы ведалі, што атрымаюць першае месца. Не памыліліся, і да таго часу распачалася цяжкая праца, рэпетыцыі, якія адбываліся амаль штодзень. Моладзь мае планы на будучыню. Яшчэ сёлетня плануюць арганізаваць фэстын у катлах, напісаў Алексей Карпюк.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
5: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка, прывітання.
2: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, ў першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
3: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
2: А наплыў турыстаў змяніўся?
3: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там нейкіх такіх, ведаеш, натоўпаў. Але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
2: 19-е стагоддзе,
3: можа, ў 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
2: Нелегальна.
3: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску о 18 гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта о 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
2: У маршрутцы?
3: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турысты, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
2: Всё проста, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца, і зараз, напрыклад, тур аператарам, турагентам можа быць толькі...
3: Я нават пра гэта і не падумаў.
2: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
3: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. Па Беларусі ездзіць выключна на метро.
2: Не,
3: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, не глядзіш на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну, ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Ваградак.
2: Так.
3: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
2: Калі б не было Навагрудка, не было б на Мір
3: аўтобуса. Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусь яна называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
2: А ёсць перебрык.
3: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну цікава, цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку. Не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны просто. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае абурэнне ў некаторых, сярэднявечны замак з ліфтам.
2: Але ж нізвіжы не паспеліш.
3: Ці гараж з іншага боку.
2: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры і будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
3: Гэта інавацыя такая, зрабіць.
2: Асабіст архітэктор вельмі задаволены.
3: Ну, ясна, тады добра. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне улетку, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18-й, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку,
2: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
3: На мой погляд, туды проста сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі не хочаш там ночыць, то да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
2: А ў твой апошні візіт у Беларусі, беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
3: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, Не, я нічога такога не адчуў, ніякага там, не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач, і супер. Ну, і толькі маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
2: Ну, цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
3: Я пра гэта ведаеш. Пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі. Таму я...
2: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
3: то што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое. Можна было гэта знайсці. Але, трэба было шукаць.
2: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка, дзякуй.
2: Да наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Развітанне со Светланы курс адбудзецца ў нядзелю ў Варшаве. Еўразвяз увёў найбуйнейшы за 4 гады пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Нацбанк распачаў продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапейскі саюз увёў у дзеянне найбуйнейшы за апошнія 4 гады пакет санкцый супраць Расіі. Як паведаміла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад новыя абмежаванні трапілі ў тым ліку нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі і Беларусі. Новыя абмежаванні скіраваныя на скарачэнне даходу Расіі, узмацненне ціску на так званы ценявы флот і разрыў ланцужкоў паставак. Паводле Кая Калас, Еўрасаюз ужо рыхтуе наступны пакет санкцый. Развітанне з беларускай журналісткай і грамадскай дзеячкай Светланы Курс адбудзецца ў нядзелю 26 ліпеня ў Варшаве. Памінальная імша распачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра на плошчы Трох Крыжоў. Грамадзянская паніхіда адбудзецца трошкі пазней, о 15 гадзіне ў музеі Вольнай Беларусі. Сям'я Светланы Курс просіць тых, хто прыедзе развітвацца, абмежаваць колькасць кветак. У жніўні ў Мінску пачнецца завочны суд над 5 прадстаўнікамі палка Каліноўскага. Завочна будуць судзіць Мікалая Бойку, Юрыя Макітава, былую палізняволеную Наталю Нікіціну, Крыстіну Станкевіч і Міхаіла Чупрынскага. Ім прад'яўлены абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні, а таксама ва ўдзелі ў баявых дзеяннях на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Справу будуць разглядаць у парадку спецыяльнай вытворчасці без прысутнасці абвінавачаных. Артём Лебедзька, сын беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі, выйшаў на свабоду пасля поўнага адбыцця прызначанага яму тэрміну зняволення. Яго асудзілі на 3,5 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за данаты, зробленыя ў 2020 годзе. Артём сваёй віны не прызнаў. Грамадскія дзеячы лічаць, што пакаранне Артёму Лебедзьку гэта помства за дзейнасць бацькі беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі. Пакаранне Артём адбываў у папраўчай калоніі Воўчыя норы. Пазней суд змяніў рэжым на турэмны і з лютага бягучага года Артём знаходзіўся ў турме ў Магілёве. Пасля поўнага адбыцця прызначанага тэрміну ён выйшаў на свабоду. Беларускі фонд дапамогі палітвязням «Прытуляй мяне» працягвае шукаць сродкі для падтрымкі экс-зняволеных. На фестывалі «Тутака», што адбыўся напрыканцы мінулага тыдня пад Беластокам, ініцыятыва прапанавала набыць рэчы з нацыянальнай сімволікай ці беларускім вайбам за данаты для тых, хто вызваліўся, распавідае сузаснавательніца фонду Алеся Буневіч.
4: Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут у гэтым месцы людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусю.
3: Алеся Буневіч адзначыла, што падарункі з Беларусі цікавілі не толькі ўласна беларусаў, але і палякаў. У касах Нацыянальнага банка Беларусі распачаўся продаж памятных манет серы «Беларуская батлейка». Пакупнікам прапануюць два віды манет. На манета номіналам 1 рубель з медна-нікелевага сплаву будзе каштаваць 60 рублёў. Срэбная манета номіналам 50 рублёў паступіць у продаж па цане 700 рублёў. Набыць памятныя манеты можна ў касах Нацыянальнага банка. Серыя манет «Беларуская батлейка» прысвечана аднаму з найбольш вядомых элементаў беларускай культурнай спадчыны – традыцыйнаму лялечнаму тэатру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 24 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Yeah.
5: барадой.
6: Привітанне, шановнае спадарства. Сёння 23 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Тоні Джо Уайт, Слэш з Фергі, Элісон Краус з Робертам Плантам, а таксама гурты The Rascals, Roxy Music, Depeche Mode, Megadeth, Travis, Beatles, The Sum 41. Долучайтеся. 23 ліпеня 1943-го нарадзіўся Тоні Джо Уайт, амерыканскі музыка, выканаўца так званага балотнага року. Ягоныя творы выконвалі Элвіс Преслі, Рэй Чарльз, Джо Кокер, Эта Джеймс, Хэнк Уільямс, Джон Майл і Уэйлан Дженнінгс. Ягонымі джынглымі карысталіся Макдональдс і Левайс, аднак яму самому далёка не заўсёды спадарожнічаў поспех. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў сярэдзіне 60-х з выступу ў тэхасскіх клубах, а ў 68-м артыст перабраўся ў Нэш, дзе заключыў контракт з фірмай Monument. Пасля выхаду першага альбома Тоні Джо Уайт уварваўся ў чарты і пабіў гарачую дзесятку кампазіцыі Polk Salad Annie, якая стала класікай свамп-року.
7: Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Діна Данелі, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Rascals. Першапачаткова яны былі вядомыя як The Young Rascals. Гэты амерыканскі гурт выпусціў вялікую колькасць сінглаў, якія занялі першае месца ў чартах Паўночнай Амерыкі ў сярэдзіне 60-х гадоў. У 1997-м The Rascals былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 ліпеня 1946-го нарадзіўся Энді Макей, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар. Сваю кар'еру музыка пачаў, выконваючы класічную музыку, аднак у хуткім часе ён захапіўся рокам. Яшчэ падчас вучобы ён граў на саксафоне ў рытм-н-блюзавай камандзе «The Nova Express», а пазней, адгукнуўшыся на аб'яву Брайана Ферры, стаў удзельнікам «Roxy Music». Кампазіцыі гэтага гурта спалучалі ў сабе іранічную паэзію, віртуознае выкананне і стыльнае сцэнічнае пастановы. Наполненная узорами высокой моды, китшу и коммерцийной фотографии.

Беларуская радіорацыя на календары 23 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1964-го нарадзіўся Нік Менца, амерыканскі бубнач нямецкага паходжання, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Megadeth, бо там Нік Менца працаваў з 89-го да 98-го, запісаўшы з гуртом 5 студыйных альбомаў. Варта дадаць, што Нік Менца заняў 52-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 23 ліпеня. Узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1971-га нарадзілася Элісон Краус, амерыканская спявачка і выканаўца ў стылі кантры, якая ў 90-е гады надала другое дыханне самаму кансерватыўнаму кірунку гэтай музыкі стылю блюграс. У кастрычніку 2007-га выпусціла сумесны альбом з Робертам Плантам «Другое месца ў США». Па стане на 2009 год у яе актыве маецца 26 узнагарод Грэмі, больш, чым у любой іншай жанчыны ў гісторыі. У іх лік уваходзіць узнагароды ў такіх прэстыжных намінацыях, як альбом года і запіс года.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 23 ліпеня 1973-го нарадзіўся Френсіс Хілі, ці просто Френ Хілі, шатландскі музыка, саліст музычнай фармацыі Трэвіс, з'яўляецца аўтарам большасці песень гурта. Уменне Френа пісаць песні ўразіла Пола Маккартні, Элтона Джона і Ноэла Галахера, а фронтмен гурта Coldplay Крыс Мартін аднойчы назваў сябе Френ Хілі для бедных, аддаючы належнае паэтычнаму таленту Хілі.

0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. У Новаполацкай калоніі памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. У Орлі распачаўся фестываль габрэйскай культуры. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубіа заявіў, што для спынення вайны ва ўкраіне неабходныя новыя падыходы, якія дапамогуць вывесці мірныя перамовы з тупіка. Пра гэта ён сказаў пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лавровым у Маніле, дзе праходзіў саміт Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Паводле Рубіо, ранейшыя прапановы не былі прымальнымі для ўкраіны і цяпер наўрад ці могуць стаць асновай для ўрэгулявання. Ён адзначыў, што Вашынгтон гатовы прапанаваць новыя ідэі, калі для гэтага складуцца адпаведныя умовы. Кіраўнік амерыканскай дыпламатыі таксама падкрэсліў, што Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. Паводле яго слоў, абодва бакі панеслі вялікія страты, таму павінны быць зацікаўленыя ў дасягненні мірнага пагаднення. Памёр рэжысёр Юрый Хашчавацкі, яму было 78 гадоў. Юрый Хашчавацкі адзін з самых вядомых беларускіх дакументалістаў. Ён радзіўся ў Адэсе, скончыў Ленінградскі інстытут тэатра і кінематаграфіі, працаваў на беларускім тэлебачанні і кінастудыі Беларусь. Фільм. Міжнародную вядомасць рэжысёру прынёс фільм «Звычайны прэзідэнт», прысвечаны Александру Лукашэнку і ўсталяванню ягонай дыктатуры. Стужка атрымала шэраг міжнародных узнагарод. Яшчэ адной знакавай працы стаў фільм «Плошча» пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года ў Беларусі. Карціна стала адным з галоўных дакументальных сведчанняў падзеі, якія ўвайшлі ў гісторыю як «Плошча Каліновскага». Гэты фільм Юрыя Хашчавацкага атрымаў прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Чарговае злачынства рэжыма, пра якое стала вядома толькі цяпер. У Новаполацкай папраўчай калоніі нумар адзін памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ Мікалай Варапай. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле афіцыйнай версіі беларускіх уладаў, Варапая затрымалі ў 2017 годзе пры спробе перадаць украінскім спецслужбам сакрэтныя дакументы, звязаныя з вучэннем «Захад 2017». Ён быў асуджаны за шпіянаж і не быў прызнаны палітычным зняволеным. Як паведамляюць праваабаронцы, падчас адбывання пакарання Варапая прапаноўвалі падпісаць прашэнне аб памілванні. Пасля адмовы, паводле звестак «Вясны», на яго аказвалі ціск і неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Мікалай Варапай памёр у 2024 годзе падчас знаходжання ў ШИЗА. Магчымай прычынай смерці называецца інсульт. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. Тэма беларускіх палітвязняў працягвае гучаць на фестывалях. Карціну «Пад шэрым небам», заснаваную на рэальных падзеях пра затрыманне Кацярыны Андрэевай, паказалі на опэн-эйры Тутака. Пасля прагляду адбылася і дыскусія з удзелам рэжысёркі Марыі Тамковіч. Як прызналася дзеячка, ёй заўсёды цікава і кранальна чуць водгукі беларускай публікі.
3: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвід чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна непроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць. Дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
2: Нагадаем, карціна «Пад шэрым небам» была адзначаная як на беларускай кінапрэміі «Чырвоны верас», так і на іншых міжнародных падзеях. У Орлі распачаўся трохдзённы фестываль габрэйскай культуры. Арганізатар фестывалю «Солтэс Орлі» Марек Хмялеўскі адзначыў, што пры падрыхтоўцы праграмы натхняўся досведам фестывалю «Бардовская восень», а таксама распавёў пра асноўныя арганізацыйныя змены сёлетняга форуму.
4: Развіванню такого дня, хоча б взорюючыся троху на «Бардовскай осені», де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих, тут теж таке місто, ми для їх нашлося. І, власне, наша фундація зміняє назву фундації ЕДМ на синагога отварта. На відкритий ми на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
2: Серед головних подій сьогоднішнього дня – зустріча, присвячена уродженцю Орлі, відомому кінооператору Миколаю Нестеровичу.
4: Буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь показати. Тепер вже в ogóle забулися раптом. Тільки зробив культури польській, буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродний. фільму «Почтовка з Нєма». Также половина фільму – то моя нарація. І вийшло так, що мій титул теж вийшов.
2: Фестиваль габрейської культури проходить у будинку історичної синагоги у Орлі, одної з найліпш захованих барочних синагог у Польщі. Сьогодні програма значно поширилася і включає кінопокази, вистави, зустрічі з дослідчиками, театральні постановки, концерти і майстер-класи. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ўначы чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 12-13 градусаў цяпла. Бліжэй да раніцы ў асобных раёнах магчымы туман. Вецер слабы пераменных напрамкаў. Жадаем вам салодкіх сноў і добрага настрою на заўтрашнюю раніцу.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Отець закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Папський легат у санктуарії Матері Божої у Бердичеві молився об довгочаканому мірі для України і світу. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 19 липня вас вітає Марія Володіна. Божа любов, подобна до маленького зерня або закваски, дзейнічае непрыкметна, але няспынна змяняе свет, нагадаў пантыфік перад малітвай Анёл Панскі, якая сёння прайшла на плошчы Свабоды ў Кастэль-Гандольфа. Святы Отец заўважыў, што пасля прыпавесці пра Сейбіта Єзус працягвае прамаўляць да людзей, выкарыстоўваючы іншыя вобразы добрага насення і каласоўніка, гарчычнага зерня і закваскі. Гэтыя тры невялікія прыпавесці маюць на мэце нагадаць пра прыход у гісторыю валадарства Божага, пра яго дзеянне ў жыцці людзей, пра тое, як яно расце, пашыраецца і перамяняе свет. З іх дапамогай Єзус перасцерагае нас ад спакусы думаць пра Бога як пра магутную трыумфальную постаць, якая дамінуе і навязваецца сілай. Наадварот, Бог пакідае нам свабоду прыняць яго ці адхіліць, аддае перавагу малому як знаку яго стрыманай любові, якая дзейнічае прыхавана і непрыкметна, як маленькае зерне і ціха, нібы закваска. Гэтымі прыпавесцямі Єзус кажа нам нешта важнае пра тое, як Бог дзейнічае ў нашым жыцці і ў гісторыі. Часам мы чакаем чагосьці гучнага, жадаем, каб Бог умяшаўся зверху, неадкладна вырваўшы каласоўнік зла. Мы уяўляем Бога моцным і магутным, і, на жаль, да гэтага вобраза дастасоўваем і наш уласны спосаб быць хрысціянамі і касцёлам. Замест гэтага валадарства Божае распаўсюджваецца нават пасярод каласоўніка і патрабуе ад нас позірку, здольнага заўважыць дабро, якое прарастае нават сярод цемры зла, не асуджаючы ўсё і адразу. Яно расце непрыкметна, як закваска, і такім чынам вызваляе нас ад адчаю і заклікае мець давер нават тады, калі нам здаецца, што Бога няма, таму што на самой справе ён заўсёды суправаджае нас, і яго любоў заўсёды дзейнічае для нас, сказаў папа. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі і пілігрымамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў кастэль Гандольфа, Леў XIV заклікаў не забывацца пра людзей, які пакутаюць ад узброеных канфліктаў. Пантыфік звярнуў увагу на драматычную сітуацыю ў розных рэгіёнах, дзе працягваюцца узброеныя канфлікты. Мы працягваем з трывогай сачыць за тым, што адбываецца ў розных краінах, спустошаных вайной і гвалтам. Не будзем забывацца пра тых, хто пакутуе і гіне у выніку канфліктаў. Да шчодрых намаганняў дзеля міру далучым таксама і нашу няспынную малітву, заклікаў ён.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бярдзічаве праходзяць святкаванні з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Эўхарыстыю ўзначаліў спецыяльны пасланнік папы арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У гамілії легат перадаў усім прысутным прывітанне Льва XIV, які прасіў яго запэўніць украінскі народ у сваёй духоўнай блізкасці. Ён адзначыў, што яго місія ва Ўкраіне мае як пастырскі, так і дыпламатычны характар і ўключае сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады. Іерарх падкрэсліў, што набажэнства ў Бярдзічаве стала не толькі падзякай Богу за падзеі мінулага, але і гарачай малітвай аб справядлівым і трывалым міры ва ўмовах вайны, якая штодня прыносіць вялікія пакуты і боль украінскаму народу. Звяртаючыся да цудатворнага абраза Маці Божай Бярдзічаўскай, створанага паводле старажытнага абраза Маці Божай Салюс Популі Руманіі, іерарх нагадаў вернікам пра яе пастаяннае заступніцтва. Каментуючы евангельскі ўрывак, у якім Езус у апошняй хвіліны свайго зямнога жыцця даручае сваіх паслядоўнікаў матчынай апецы Панны Марыі, ён падкрэсліў, што гэты дар адначасова з'яўляецца вялікай прывілеяй і адказнасцю за наш жыццёвы выбар перад Маці Божай. Іерарх нагадаў пра нашу годнасць як дзяцей Божых. Гэта азначае, што ніхто не здольны прынізіць нас у вачах Бога, нават д'ябал вайны, калі мы ўсведамляем, што мы дзеці Божыя і дзеці Божай Маці, ніхто не можа глыбока засмуціць нас, нават калі мы аплакваем памерлых. Нельга дапусціць, каб сённяшні плач разбурыў давер, любоў і надзею, якія Бог пасеяў у нас, адзначыў легат. Напрыканцы гамілії папскі пасланнік узнёс малітву да Маці Божай, просячы яе заступіцца за Ўкраіну, каталіцкі касцёл, усе цэрквы і рэлігійныя супольнасці краіны, а таксама за прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і за тых, хто на фронце, за забітых і параненых. Ён таксама маліўся аб тым, каб з дапамогай веры і спраў справядлівасці і міру у кожным чалавеку ззяла годнасць дзяцей Божых, а міласэрны Бог дараваў Украіне і ўсяму свету доўгачаканы мір.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

настолькі атаясаміць самога сябе са сваёй дзейнасцю, што галоўнай мерай уласнай вартасці будзе здавацца наш поспех, наш знешні поспех. Таму нават на вяршыні кар'еры чалавек можа нечакана адчуць пустату, нібыта ён гнаўся не за тым. Ён шмат чаго дасягнуў, але мог страціць сувязь са сваім унутраным «я». І вось паводле Турнье такі крызіс, крызіс чалавека часта становіцца знакам таго, што лета мінае і набліжаецца восень. Гэта пераход можа пачацца, напрыклад, з хваробы альбо няўдачы, выхаду на пенсію. Можа пачацца таксама са страты ранейшага становішча. Чалавек проста сутыкаецца з тым, што не ўсё здолее завяршыць, адчувае змену рытму свайго жыцця. Гэта момант балючы, бо сучасная цывілізацыя ацэньвае чалавека пераважна паводле яго эфектыўнасці, то бок здольнасці нешта прадукаваць, здольнасці штосьці рабіць. Таму, хто ўжо не працуе, хто, можа, неэфектыўны, не ўплывае у соцыуме, нярэдка можа адчуць сябе непатрэбным. Але Турнье бачыць у гэтым феномене, у гэтай змене, у гэтай перамене не толькі страту. Восень запрашае чалавека перайсці з катэгорыі рабіць да катэгорыі быць. Ужо не даказваць сваю каштоўнасць дасягненнямі сваёй працы, што я раблю, адкрыць нарэшце адну з самых галоўных пытанняў нашага жыцця, гэта пытанне «хто я?». Хто я перад Богам? Хто я такі? І восень жыцця, таму гэта не проста згасанне, гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё праўды, гэта адкрыццё сумленнасці. То бок гэта час, калі можна адсеяць другаснае, нарэшце прымірыцца з самім сабою, па-новаму паглядзець на сваё мінулае, на нашы памылкі, на нашы паразы, якія не абавязкова бессэнсоўныя, не абавязкова застаюцца без сэнсу. Бо Бог, вядома, не хоча зла, але здольны вывесці з яго дабро, як у гісторыі Юзефа Егіпецкага, падобнае ў нашым жыцці. Таму сапраўдная сталасць надыходзіць тады, калі мы прымаем свой узрост і сваю слабасць, свае ліміты, сваё мінулае, знаходзім у гэтым прычыну не для таго, каб мець адчай і смутак, але знаходзім у гэтым магчымасць. Гэта магчымасць для новага духоўнага росквіту. Росквіту, які Турнье называў вясной у восень. Пытанне ў тым, што чалавек мае своеасаблівую жыццёвую пакуту. Пакута гэта заключаецца ў тым, што чалавек бачыць сваё жыццё як выпадковы набор падзей. Напрыклад, нас не зразумелі, здрадзілі, нашы надзеі не споўніліся, нам цяжка прымаць мінулае. І ў гэтым хаосе, ў такія хвіліны, чалавек адчувае сябе разбітым. Што нам патрэбна? Вядома, нам патрэбна цэласнасць, цэласнасць асобы. І яна залежыць ад таго, ці я практыкую памяць пра Бога. То бок у кожным моманце, у моманце асабліва складаным, у хаосе, варта заўважыць ва ўсім гэтым Бога. Калі я пытаюся, дзеля чаго гэта ўсё, варта заўважыць, у якой пары года я знаходжуся.

Унутраны ўзрост, вядома, не заўсёды супадае з біялагічным. Можна ўжо і маладым, будучы маладым, пасталець. А можна і ў старасці быць эмацыйна вельмі залежным ад паводзін іншых людзей. Таму, здаецца, галоўная парада Поля Турнье мець мужнасць прыняць рэчаіснасць і не спрабаваць любой цаной затрымаць пару, якая мінае. Не заставацца ў той пары, якая мне не адпавядае. І вядома, кожны пераход да новай пары майго жыцця патрабуе нешта пакінуць. Вось дзіця, напрыклад, пакідае сваю поўную залежнасць ад бацькоў. Пасля дарослы чалавек паступова адмаўляецца ад пераканання, што яго каштоўнасць залежыць толькі ад яго поспехаў. Ну і нарэшце старэйшы чалавек. Ён пакліканы адпусціць ранейшыя ролі, пасады, ранейшыя заслугі. Гэта можам называць стратай. Гэта выглядае і здаецца як страта, але тое, што ў нашых вачах выглядае як канец, у Божых руках становіцца пачаткам нечага больш глыбокага. Таму вера – гэта мужнасць, мужнасць аддаць Богу белы ліст нашага заўтра, аддаць ліст заўтрашняга дня і сказаць: «Пане, я не ведаю, што будзе напісана далей, але давяраю табе». Магчыма, сапраўдная сталасць і нараджаецца тады, калі чалавек перастае трымацца за сябе ранейшага, і згаджаецца стаць тым, кім Бог кліча яго быць на сённяшні дзень. І тады нават восені жыцця можа стаць вясной. На гэтым усё. У наступным выпуску мы паразважаем пра тое, як вярнуць смак жыццю. Як убачыць у сваім існаванні, у сваім жыцці вялікую прыгоду, да якой нас запрашае Бог. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Радио Рация.
1: Рация. И я, мистер Дедман, rejoice!

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзякуй табе. Яшчэ якось трымам сябе.

Восток, Гародня 98.1, Берости 99.2.